0: так оборонім, засеем, збудуем. З тобою країну свою.
1: Радіо Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Нація.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польши, еще моя у Беларуси.
3: Кипр може признати протермінований білоруський паспорт Сергій Міхалок, осуджений до 4 років позбавлення волі. Аеропорт Гаротині і знову обіцяють вернутися до життя.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Латвія поки не буде закривати єдиний дійний пункт пропуску на межі з Білоруссю Петерніякі Григоровщина. Таке рішення прийняв уряд країни, негледзячи на пропанову Міністерства внутрішніх справ зробити гэта праз рост нелегальної міграції. Латвійські влади відзначаються, що мігранти найчастіше спробують пересекти межу поза офіційним пунктом пропуску, тому його закриття тепер не лічаться ефективною мірою. Замість гэтага у жніўні Латвія узмоцнілася сінцягову межі. У тим ліку з використанням технічних сродків і при підтримці військовців. При гэтым уряда не виключає, що пункти пропуску можуть закритися, калі ситуація погоршиться. Репресії у Білорусі. Мінський городський суд заочно приговорив музику Сергія Міхалка до 4 років позбавлення волі, повідомляє Генеральна прокуратура. Міхалок признаний винуватим у розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої національної ворожості або ворожнечі, а так само у образі Лукашенки. Як стверджує прокуратура, у годах 2021-2022 музика розміщав у YouTube-каналі «Брутто Ностра», а так само у соціальних сітках свого гурта, відеозаписи з негативною оцінкою Олександра Лукашенки, виявленою у непристойній, у тим ліку ненормативній формі. Справа розглядалася у порядку спеціальної витворчості, поскільки Сергій Міхалок покинув Білорусь у 2020 році. Кіпр може стати 13-й країною, яка признає протерміновані білоруські паспорти підставою для видачі і подовження дозволу на жихарство. Про це повідомила представниця Демократичної амбасади Білорусі на Кіпрі Олеся Пархоменко. Поводле її рішення так само дозволить отримати законний статус дітям білорусів, які народилися на Кіпрі і не мають можливості оформити білоруський паспорт. Це відкриє їм доступ до медицинських послуг, едукації та інших державних сервісів. Поколі кіпрські влади офіційно не опублікували це рішення, Радіо Свобода звернулася у міграційну службу Кіпра по підтвердженню інформації. На сьогодні вже 12 європейських країн признають протерміновані білоруські паспорти при оформленні або подовженні дозволу на жихарство. Про можливість відновлення праці Городзенського аеропорту говорили під час зустрічі старшини Городзенського облвиконкома Юрія Караєва з Олександром Лукашенком. Про це повідомив телеграм-канал «Полпершага». Правда, говорка поки йде тільки про обмеркування. Ніяких конкретних термінів запуску регулярних рейсів або спису можливих напрямків не огучено. При гэтым плани по відновленні праці аеропорту гучать уже не перший год. Але регулярные полеты в Городню так и не вернулись. Улады ранее заявляли, что модернизация аэропорта запланованная на 2026 год. Це означает это, что после ремонту з'явятся рейсы и пассажиры, покуль невядома. Наші новини доступні так само на сайті racia.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы ранкам пераменная воблачнасць і кароткачасовыя дажджы. Днём невялікая воблачнасць і шпёка. Вечер лёгкі ад 1 до 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 29 до 38 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Добрый день. У середу 4 жнивня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Вибачайте, зрозуміла, 5 жнівня. Вітає вас, Андрій Щепанюк. Починаємо раніцю з рація, яка буде протягуватися до 9 години поводре польського і 10 поводре білоруського часу. Imieniny odznaczają dzisiaj Maryja, Trafim, Karolina, Oswald i Stanisław. Usim imieninnikam żadajem usiechu najlepszego od Białoruska Radio Racja.

будем еще, может, привитание продолжим. У нашем найближайшем ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важливі події, які відбуваються не тільки у нашому поміжжі. І, зрозуміло, зичу вам доброго дня. Заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація.

0: Раніца охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Раніца з рацією, 23 хвилини після 6 години у Польщі і після 7 у Білорусі. Сьогодні маємо... Я ще раз припомню 5 жнівня, для многих ще це канікули. І так само у політиці і у громадському житті не так знову много подіяв, які відбуваються. Тому буде доволі спокійна і наша раніця з рацією, бо відпочивають так само і наші журналісти. Але хочу вже тепер запросити вас на... Зустречу з гостем рації у третій годині нашої програми, а тим же гостем буде дослідчик сталінських репресій Ігор Станкевич. Нагода до того доволі сумна я, з уваги на то, що адыходзяць апошнія свідки гэтай історії і захавальнікі пам'яць пра сталінскія репресії. Недавно на 90-м годзе жыцця памерла Майя Клашторная, дачка расстраляная у 30-м годзе паэта Тодара Клашторная. Так што запрашаю вельмі сардэчна некалькі хвілін пасля 8-й гадзіны ў Польшчы і 9-й ў Беларусі спатканне з гостем рацыі.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Палова першої години раніці з рацією вже амаль за нами. Та час на то, як б сказати крихи більш про надвор'є. А сьогодні у нашим помежжі ранкам будуть короткочасові дожди. У Білостоку вже, здається, дощ не йде, але він вже був. Так що сподівайтеся ще його так само у інших місцях нашого регіону. Днем невелика облачність, і тут уже буде, напевно, велика шпьока. Вечір легкий, від 1 до 3 метрів за секунду, чиск ніжей за норму. А ось яка буде температура, яка передбачується температура днем у пособних місцях нашого помежжа у Білостоку від 31 до 35 градусів, у Городні від 29 до 33, у Бєльську-Подражському і Гайнауці від 32 до 36 градусів. Ну і як завжди, найчеплей у Бєращі. А це вже вельми тепло. У Бєращі температура днем від 33 до 38 градусів. Вечером ця температура так само буде доволі висока, від 27 до 34 градусів, а ночі від 23 до 27 градусів. Вечір має бути легкий, тиск ніжей за норму. Завтра треба сподіватися короткочасових дощів. І далі шпіоки, бо температура днем від 30 до 32 градусів. Ось такий прогноз на двор'я на сьогодні і на завтра. А тепер запрошую вже на спотканні з Яною Запольською, яка рихтує новини бізнесу і фінансів.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Многие белорусы стратять льготы праз вывод з Чарнобыльской зоны. Гомель, Лельчыцы, Лунінец, Іўе. Агулам 173 мясцовасці і больш за 566 тысяч чалавек перастануць жыць у забруджанай пасля Чарнобыля зоне. Савет міністраў Беларусі прыняў адпаведную пастанову. Такім чынам, у Чарнобыльской зоне з 1 студзеня 2027 года застанецца 1845 населеных пунктаў, у яких проживає 364 тисячі чоловік. Жихари стратять і чорнобильські льготи. Гэта і льготне санаторно-курортне лячення, першочергове предоставлення місця у інтернатах для студентів з гэтых населених пунктів, переважне право на залічення в установи адукації, так само безплатне харчування школьників, яке, щоправда, протягнули до червня 27-го года, і полова оплати за харчування у дитячих садках. Цяжарная жанчина стратять право на відпочинок по цяжарності і родах з 27-го тидня протяглостю 146 календарних днів. Беларускі бізнес просить улади допомогти потерпілим продавцам Wildberries. Каля 22 тисяч беларускіх компаній і предпримальників опинулися під погрозою велізарних страт праз пожари на російських складах Wildberries. Поскольку маркетплейс може поспробувати списати усе на форс-мажор, айчинний бізнес закликає Мінекономіки умішатися на найвищому рівні і праз дипломатичні канали примусить гіганта ритейлу виплатити компенсації. Столичный союз предпринимальников и працедавцев звернулся до первого наместника министра экономики Ивана Вижнауца с просьбой терминово организовать совместную працовную нараду и выпрацовать план деяний по обороне белорусского бизнеса. У Беларусі даражэе паліва. Жнівень не стаў выняткам, і Белнафтахім зноў павялічыў кошт паліва. Як паведамілі ў канцэрне, з 5 жніўня на беларускіх запраўках кошт паліва вырасце на 1 капейку. З гэтага дня ўзровень максімальных рознічных цэн на паліва на АЗС складзе на 95 бензін і дызельнае паліва 2 рублі 70 капеек, на 98 бензін 2 рублі 92 капейкі. Раней у гэтым годзе Белнафтахім двойчы падымаў цэны на паліва кожны раз на 1 капейку ў чэрвені і ліпені. Лёд пачне лётаць у Ханой і Бангкок. 31 сакавіка 27 года польская нацыянальная авіакампанія «Лёд» здзейсніць першы прамы рэйс Варшава-Ханой. Сталіца В'етнама – адзін з самых папулярных турыстычных напрамкаў у гэтай частцы Азіі. Прамы рэйс будзе даступны круглы год, будзе выконвацца 3 разы на тыдзень. Гэта не адзіны азіяцкі напрамак, які «Лёд» плануе асвоіць. Ужо сёлета, 7 кастрычніка, пачнуцца прамыя рэйсы з Варшавы ў Бангкок. Кок. Палёты ў сталіцу Таіланда будуць адбывацца 5 разоў на тыдзень круглы год. Акрамя Бангкока і Ханоя, самалёты «Лёд» ужо лётаюць у Токіа, Сеул і Нью-Дэлі. Таксама польская авіакампанія пачала выконваць рэйсы ў Ташкент, Алматы і Астану. Курсы валют у Польшчы. Сярэдні курс даляра 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 35 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 78 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацією продовжується. У Польщі 6 годин і 44 хвилини, у Білорусі на годину пізніше. Як чуєте, музична вандруємо сьогодні по різних культурах і по різних країнах світу. Уже праз некалькі хвилин Анна Марія Йопек проспіває пісню «Лізбона, Ріо і Гавана». Але у коментарі рації вернемся до вельми чашких часто білоруських справ. Микола Бянько про черговий подарунок, подарунок у двукощі до 40-годжя Чорнобиля.
2: Коментар рації.
3: На 40-й год Чорнобильської катастрофи улади Білорусі підрихтували жихарам потерпілих регіонів своєособливий подарунок. Гомель і ще 176 населених пунктів вирішили виключити зі спису територій, забруджених радіонуклідами. Кількість людей, які офіційно живуть у Чорнобильській зоні, повинна скоротитися амаль на 566 тисяч. Повний текст постанови поки не опублікований, тому докладний перелік страчених гарантій невідомий, але вже з офіційного повідомлення виникає. Для гомельських школ школьников бесплатное харчевание захывают только до закончения навушального года у червня 2027-го. Под питанием так само санаторное оздоровление детей, оплата проезду до места лечения, додатковые гарантии женщинам при складанных родах, приоритет при заселении у интернаты и поступлении в установы адукации, а так само выдача посвящения у потерпелых от катастрофы. Это не первая такая нормализация у юбилейный год. У 2026-м улады уже вырашили вернуть у господар зворот больш за 1300 гектараў раней забруджаных земель Гомельшчыны. Яшчэ амаль 380 гектараў перавялі ў рэжым абмежаванага выкарыстання. На іх плануюць вырошчваць збожжа, кукурузу, разводзіць жывёлу. Адначасова пашыраецца турызм у палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку і абмяркоўваецца стварэнне сховішча радыеактыўных адходаў. Складваецца паслядоўная карціна: спачатку небяспечныя землі вяртаюць у абарот, потым скарачаюць колькасць афіцыйна забруджаных населеных пунктов, а разом с этим и державные обязанности перед людьми. У этой политики есть как минимум две логики. Первая – экономичная. Держава шукает, на чем сэкономить, але амаль николи не починая с себе. Не скорочается дорогий идеологичный аппарат, не отменяются пропагандистские мероприемства, не изникают резиденции и представничие выдатки. Зато и можно прибрать бесплатный обед для школьника, путевку у санаторий або иншую невеличкую гарантию для семьи из забрудженного региона. Другая логика – политичная и историчная. Чорнобиль для улады не только техногенная катастрофа, але и травматичный напомин про то, как громадская активность разбурала советскую систему. Менавіта змагання за правду про радиацию, антиядерные протесты и чорнобильский шлях стали одним из руховиков национального отраджения, уздыму Белорусского народного фронта и падения авторитету коммунистичной партии. Под тиском громадства з'явилася и державная чорнобильская программа. При Лукашенко она послядовно згортвалася, тому ліквідація її апошніх рештков виглядає не тільки економією, але й своєособливою справою гонору для режиму. Доказати, що проблема закрита, громадські протести були непотребні, держава нікому нічого не винна. Люди відказують на це переважно з мрочною іронією. Гомельчані, наприклад, пропонують зібрати гроші на місячну путівку у місцевий санаторій для того, хто прийняв рішення виключити город з Чорнобильської зони. Жарт трапний. Коли радіація справді зникла після підпису під постановою, нехай чиновники покажуть це особистим прикладом. Так Білорусь зустрікає 40-й год Чорнобиля не поширенням дослідуванням і медицинської допомоги, а скороченням гарантії. Не пам'яттю, а бухгалтерії. І не відказністю держави, а перекладанням її на людей, які вже однойчі заплатили за совєтську безвідказність своїм здоров'ям і будучиней.
2: Коментар рації.

Україна заявила, що у її уполоні громадяни 51 країни, які воювали за Росію. Правоборонці закликають долучатися до тижня супрацьмиротного покарання. Поміжна служба Латвії відновила перевірку транспорту, який уїжджає з Білорусі. Такі та інші новини почуєте від Анни Шайковської уже через 7 хвилин.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая година у Польщі, восьмая у Білорусі.
3: Україна заявила, що у її у полоні громадяни 51 країни, які воювали за Росію. Правооборонці закликають долучатися до тижня супраці смертного покарання. Поміжна служба Латвії відновила перевірку транспорту, який уїжджає з Білорусі.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Війна в Україні. Громадяни 51 країни, які воювали на боку Росії, трапили в український полон, заявив 4 жнівня на зустрічі керівників заміжних дипломатичних установ уповноважений Верховної Ради України у правах чоловіка Дмитро Лубінець. Цитата. Заміжники з 51 країни були захоплені в Україні у час бойових дій у складі військ російських окупантів. Тому важна сумлінна і открыто сказать свету, что удел в войне на боку России мои реальные юридичные наступства, сказал Лубінець. Слово, якого подає Украинская служба Радио Свобода. По одной известок BBC, по стане на початок липеня у змаганий за московские интересы загинули не меньше за 3,5 тысячи замежников. Поведомление об вербовании России и замежников з'явилися у СМИ 2 года тому, когда говорка шла про бойцов из Непалу. Затем поступили поведомления об вербовании в Уганде, Этиопии, Нигерии, Руанде, Полудневой Африке, Ботсване и Кении. У початку года американский аналитический центр опубликовал справоздачу об программе «Алабуга Старт» в Татарстане. По известных доследчиков, миновито празяе, молодые женщины из Африки и Латинской Америки вербуются в Россию. Сегодня в Соковику Европарламент обвинуватил Россию в гандле людьми праз вербовку для войны супраць Украины. Депутаты Европарламента закликали в развяз державы и улады країни походження завербованих людей більш активно співпрацьовувати у розслідуванні таких схем, їх продухиленні і сприянні вертанню наймітів додому. Белорусские правооборонцы закликают себя долучаться до тыдня супраць смертного покарания, который пройдет с 5 по 10 кастрычника. Компания правооборонцы супраць смертного покарания в Беларуси уже начала подрыхтовку до мероприемства. Организаторы планируют звернуть увагу белорусской и международной громадскости на то, что Беларусь остается единой краиной в Европе, где все еще применяется смертное покарание, и подкреслить необходимость его отмены. Правооборонці так само запрошають усіх, хто має ідеї або хоче долучитися до ініціативи, прийняти уділ у підрихтовці тидня супраць смертного покарання. Поміжна служба Латвії відновила перевірку транспорту, який уїжджає з Білорусі. При частковій ліквідації технічних збоїв у праці інформаційних систем у пункті пропуску Патернієкі повідомила державна поміжна охова Латвії. На цей момент відновлено проведення поміжного контролю на в'їзд з Білорусі, означає поміжна служба. Раніше 4 жнівня уради Латвії анонсував відновлення праці пункту пропуску Патернієкі, одиного дівчата на межі з Білоруссю. Подляжша. Канікули у Бельському домі культури. Як оказується, свободний від школи місяць – це так само добрий час на супольні занятки. У БДКу з понятілка проходять майстер-класи по народних рамєствах і подляжських співах. Це вже друга едиція на гэтых канікулах, а хвотних і зараз було вельмі много, подкреслює директор Бельського дому культури Альжбета Фіонік.
4: Уже не було місця, так. В тим ліку так само дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск або в вёски, ну, для своих бабуль, дядур, або так само такие так званые туристы, якія тут мають свои хаты. Ну, якраз гэтыя дети появились у нас на майстер-класах.
5: Лепимо з гліни, утро будемо робити фіранок вичинати, пойдемо пчеларське, а в четвертак поїдемо до студії робити хлеб, хоровай.
3: Тыднёвы майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца 32 спасаўскія запусты. Цягам двух дзён будзе можна лепш пазнаёміцца з народнай культурай Падляшша, звязанай з летнім перыядам. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да, у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сёння у нашым памежжы невялікая воблачнасць і спёка. Вечер лёгкі ад 1 до 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 29 до 38 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у сераду 5 жніўня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне запрашу вас між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі і не апускайце хвалаў беларуская радіорацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM. Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшка.
2: 5 жнівня. Сірада. Фантастична повсякденність. Подільський інститут культури запрошує видати виставу переможців другого національного фотоконкурсу для аматорів. Виставу буде можна відвідати по 4 вересня по понеділках, середах і п'ятницях з 12 до 17 години. Польська асоціація педагогів і аніматорів Клянза, відділення у Білостоку, запрошує відвідати фотовиставу Петра Медведя. Її портрет. Виставу можемо поглядіти у галереї Клянзи, що по вулиці Вітоса. Галерея ім'я Сєндзінських запрошує відвідати виставу «Натхнення природою», яка була створена сумісно з Центром природознавчих наук ім'я професора Андрія Мирхи Університету Білостоку. На її представлені праці учнів майстер-класу «Чорної і білої», натхнених експонатами Центру природознавчих наук університету у Білостоку. Отримані вияви розповідають різностайні історії, знайомлячи глядачів з невірогодно пригожим і захопляльним світом живіл. Виставу по 9 кастричника можемо поглядіти у головній залі факультету біології університету у Білостоку, що по вулиці Цілковського. Подляський інститут культури запрошує поглядіти виставу Евеліни Раматовської і Каміля Каліновського, яка відкрилася у галереї Піку, що по вулиці Кілінського у Білостоку. Вистава сполучає живопис і скульптуру, дві різні форми мистецького самовиявлення, які виникають з захоплення природою, пам'яттю і світом органічних форм.
0: Афіша. Культурне життя регіону.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Від самого ранку сьогодні говорю вам, що сьогодні чекає нас черговий день зі спекою. Учора, коли споткалися після обіду, говорив я вам, як заховуватися, підказував, може, криху, як заховуватися у такої надвор'ї, то сьогодні я ще до того, я ще раз хочу вернутися, і може, тепер криху, як поступати з водою і харчуванням. Треба пить воду потроху, але часто. Зрозуміла, не я такий розумний, але користуюся з того, що записали у інтернеті спеціалісти. Відмовтеся від алкоголю і солодких. Газіровок. Єще менш м'яса, вибирайте городніну і садовину. Не пійте занадто холодною воду, каб не захвореч. Ось на це так само треба звернути увагу. А що односна дення? Носіть головні убори і сонячні окуляри. Пам'ятайте, особливо про голову. Вона вельми важна для всіх. Зачиняйте вікна і штори днем, каб не пускати шпеку. І що ще треба зробити у хаті? Провітривайте хату раніцай чи поздно ввечері. Ну і прийміть теплий, але не холодний душ, каб остыть. Сподіваюся, що так будете поступати, і гэты дні, у яких так велика спека, у нічим вам не будуть перешкоджати.

Там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'ється, калі б нават сляпым ці глухім я прийшов до тебе.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
3: У Київській області з значних атак загинули 14 чоловік. У липні тиск на громадянську супольність у Білорусі протягував узмацнятися, відзначають правоохоронці. У Вільні пройде День годності білорусів.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Війна в Україні. У Київській області з значних атак загинули 14 чоловік, а ще 27 отримали ранення. Сьогодні вночі російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Київській області, повідомили місцеві влади. Рятувальники працюють ліквідувати наслідки ворожих ударів. Броварський район. У виніку атаки узникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, витворчих підприємств, гандльових об'єктів і інших об'єктів. Фастовський район у вісці Калінавка. У виніку ворожого удару зник пожар на території підприємства. Пожар був ліквідований, говориться у повідомленні. Більше за усе ахвяр у Броварському районі, де загинули 9 чоловік. У Бучанському районі російці забили ще 4 мирних жихарів. Ще один чоловік загинув у Фастовському районі. Тим часом сьогодні вночі українські безпілотники атакували склад Уайлдберріс у городі Алексін Тульської області Росії. Прес-служба компанії повідомила, що була проведена своєчасова евакуація, а прийом поставок перенакерований на інші об'єкти. У липні тиск на громадянську супольність у Білорусі протягував узмацнятися. Правооборонча організація «Лаутренд» опублікувала моніторинг ситуації з свободою асоціації і становищем організації громадянської супольності у Білорусі за липень бігучого года. Автори відзначають, що в Україні заховується системний тиск на незалежні організації, їх керівників і активістів. Поводле даних моніторингу основними тенденціями ліпеня стали далейшая ліквідація некомерційних організацій, активне використання антиекстремістського законодавства для переслєду представників громадянської супольності, поширення спису екстремістських матеріалів, уживання заочного кримінального переслєду у дочиненні до активістів за межой, а так само узмацнення адміністраційного і фінансового контролю за юридичними особами. 9 жнівня у Вільні пройде День годності білорусів. Подія, приміркована до 6-ї годовини сумновідомих виборів в Білорусі 9 жнівня 2020 року, після яких були масові затримання, збиття протестовців та інші порушення прав чоловіка. Як означає головна організаторка Дня годності у Вільні, керівник волонтерської організації «Допомога» Наталя Калігова, нехлідячи на репресії, які були у той день, усе ж гэтыя падзеі аб'ядналі беларусаў.
4: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, это уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
3: Поводле Наталі, отзначать День годності у Вільні білоруси почнуть нават 8 жнівня.
4: На самом деле, у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: У основной день Дня годности 9 жнівня отбудется митинг на кафедральной площади Вільні, марш свободы до вахты святла для амбасады Беларуси, пройде молитва за Беларусь, роварный пробег да іншае. У музычной частцы гэтага дня выступяць фронтмен гурта «Дай дорогу» Юрий Стыльский, Сергей Космас, гурт «Світанак» и мюшинский хор на чале с Миколаем Семянчуком. Наші новини доступні, а так само на сайті racia.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Сёння у польско-білоруським помежжі невялікая воблачнасць і шпёка. Вечер легкий от 1 до 3 метров за секунду, тиск ниже за норму. Температура поветра днем от 29 до 38 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Пришла уже третья година ранницы с рацией. Припомню, что сегодня маем 5 жнивня, а разом с вами Андрей Щепанюк. А у этой године уже праз несколько хвилин запрошу вас на встречу с нашим сегодняшним гостем. Заставайтеся далее разом с нами.
0: Ранница с рацией.

Ranica z racja i 8 godzin 25 chwilin u Polszczy, 9 godzin 25 chwilin u Białorusi. Ja jeszcze raz przypomnę wam praśpioku. Сегодня в нашем помежье невеликая в облачности шпёка. Вечер легкий, от 1 до 3 метров за секунду, а чиск ниже за норму. Температура по ветра днем у Белостоку от 31 до 35 градусов, у Городни от 29 до 33 градусов. У Bielsku Podlaskim i Hajnałcy od 32 do 36 gradusów, a u Bieraści od 33 do 38 gradusów. Tak samo wieczorem będzie ciepła, czy horacza, temperatura od 27 do 34 gradusów. Ночью так само тепло, 23-27 градусов, вечер легкий, чиск ниже за норму. Завтра можно сподеваться короткочасовых дождей, але температура далей высокая, от 30 до 32 градусов. Так что у эту шпёку будем уваходить. A w naszym efiry jeszcze ciapier adna pieśnia, a zaraz po tym Jura Zdziaszuk i Sport Express.

0: «Спортекспрес». Головні події спортового життя Білорусі.
1: Вітаю, поважаний слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора на футбольних полях Європи розпочалися матчі третього кваліфікаційного раунда основних Єврокубків. У лізі чемпіонів казахський «Кайрат» Олександра Мартиновича у гостях мінімально заступив болгарському «Левски» з ліком 0-1, пропустивши гол на 92-й хвилині. Білоруський оборонця і капітан команди відгуляв увесь матч. Гульня у відказ відбудеться 11 жнівня. А тим часом УЄФА визначилася з суддейською бригадою, яка обслужить матч у відказ третього раунду кваліфікації Ліги конференції поміж Мінським «Динамо» і португальською «Брагою». Головним суддем цього супротистояння призначені румунські рефери Саболч Ковалч. Допомагати на лініях йому будуть своєчинники Маріус Бадя і Адріан Варніку. А четвертим арбітром виступить Рареш Ведікян. За систему ВАР на матчі будуть відказувати Кетелін Попа і Марчел Бірсон. Так само УЄФА визначилася з суддейською бригадою, яка буде обслуговувати матч у відказ третього раунду кваліфікації Ліги конференції поміж МЛ Віцебськ і боснійським борцем. Головним суддем цього супротистояння призначені ангельські рефери Ендрю Медлі. Допомагати на лініях йому будуть своєчинники Ніл Девіс і Акіл Хоусен. А четвертим арбітром виступить Томас Брамел. За систему ВАР на матчі будуть відказувати Меттью Данахью і Пол Хауард. Поєдинок у відказ відбудеться 13 жнівня у венгерському місті Мізікевешт на стадіоні «Городський». Зустріча почнеться у 20:00 по білоруським часі. Чемпіон Білорусі серед жіночих команд Мінська «Динамо» БДУФК згуляє з ісландським «Брейдабліком» за право продовжити боротьбу у Кубку Європи. Матч за третє місце другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 7 жнівня. Переможця зустрічі протягне виступлення у Кубку Європи з першого відборочного раунду. Нагадаємо, 4 жнівня у казахському «Актобе» «Динамо» БДУФК у полуфіналі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заступила швейцарському «Сервіту» з ліком 0-3. Усі три голи наші дівчата пропустили за 7 хвилин з 53 по 60. «Брейдаблік» у іншому полуфіналі проіграв казахському «Актобе» у серію пенальті. Нагадаємо, що з третього раунду почне виступлення у Кубку Європи інша білоруська команда «Мінськ». 4 жнівня пройшли чергові матчі групового етапу білоруського Кубка Салея по хокею 2026. Жлобінський «Металург» з ліком 4-1 обгуляв Вітебськ. Гомель з таким самим ліком 4-1 обгуляв Могильов. І з ліком 4-2 смоленський «Славутич» обгуляв новополоцький «Хімік». 24-годовая белорусская синхронистка Василина Хандошка выиграла сребро чемпионату Европы по водных видах спорту у Парижи. 4 жнивня она выступила у техничной программе, где набрала 263,3817 десятитысячных очки и заняла другое место сярод 16 девчат. От переможцы испанки Тия Касас белоруску отделила меньше за 0,25 балла. Третий выник показала немка Клара Блайер – 258,4 балла. 3 жнивня Нівня Хандошка взяла золото по артистичному плаванні у сольній адвольній програмі. Представники Білорусі і Росії не зможуть виступити на чемпіонаті Європи по спортовій гімнастиці під державним гімном і стягом. Таке рішення прийняв Урад Хорватії. Міністерство туризму і спорту Республіки Хорватія, як компетентний державний орган, підтвердило умови уділу спортовців і сябрів делегації Російської Федерації і Республіки Білорусь на чемпіонаті Європи 2026 року по спортовій гімнастиці, який пройде в столиці Хорватії – Загребі. У відповідності з переходним підходом, ухваленим позачерговою Генеральною асамблеєю 28 липня, після рішення World Gymnastics, Урад Хорватії прийняв рішення ужити усі міри, які тичаться заборони використання російських і білоруських державних стягов, гімнів, символіки і інших ідентифікаторів під час цього чемпіонату Європи. Європейська гімнастика поважає рішення Урада Хорватії. Деталі його реалізації будуть узгоднені з World Gymnastics, повідомила організація. Чемпіонат Європи 2026 року у Хорватії пройде з 19 по 23 жнівня. Міжнародна федерація волейбола повідомила про допуск мужчинської і жіночої збірних Росії до уділу у Лізі Націй у 2027 році. Вони будуть допущені як команди з самим високим рейтингом, які ще не кваліфікувалися у турнір. Для цього кількість удільників буде повеличена з 18 до 19 команд. Так само до споборництва долучаться жіноча збірна Словенії і мужчинська збірна Фінляндії. Міжнародна федерація волейбола тепер переглядає формат, необхідний для уліку цього поширення. Разам з тим, Міжнародна федерація волейбола повідомила, що Федерація волейбола Росії офіційно відмовилася від удзелу своєї національної команди у чемпіонаті світу серед мужчин у 2027 році. Мужчинська збірна Росії не прийме удзелу у чемпіонаті світу 2027 року, який пройде в Польщі у силу відсутності гарантій безпеки для російських спортовців на території цієї країни, відзначається у Всеросійській федерації волейбола. При гэтым адзначаецца, што Міжнародная федэрацыя валейбола працягвае кансультацыі з аргкамітэтам, Федэрацыяй валейбола Канады, Федэрацыяй валейбола ЗША і іншымі зацікаўленымі бакамі наконт патэнцыйнага ўдзелу жаночай зборнай Расіі ў чэмпіянаце свету. У 2027 годзе Польшча прыме мужчынскі чэмпіянат свету, ЗША і Канада жаночы. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спорт-экспресс.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польщі, 10 у Беларусі.
3: Україна заявила, що у її у полоні громадяни 51 країни, які воювали за Росію. Тиск на політзневоленою Аліну Лазарчик не спиняється. Білоруси згадують події 9 жнівня 2020 года.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Війна в Україні. Громадяни 51 країни, які воювали на боку Росії, трапили в український полон, заявив 4 жнівня на зустрічі керівників заміжних дипломатичних установ уповноважений Верховної Ради України у правах чоловіка Дмитро Лубінець. Цитата. Заміжники з 51 країни були захоплені в Україні у час бойових діянь у складі війська російських окупантів. Тому важно сумленно и открыто сказать свету, что удел у войне на боку России мои реальные юридичные наступства, сказал Лубінець, слово якого подає украинская служба Радио Свобода. Поводле известок BBC, постане на початок липеня у змагання за московские интересы загинули не меньше за 3,5 тысячи замежников. Поведомления об вербовании Россия и замежников изявились у СМИ 2 года тому, коли говорка йшла про бойцов з Непалу. Затем поступили повідомлення об вербуванні в Уганді, Етіопії, Нігерії, Руанді, Повдньовій Африці, Ботсвані і Кенії. Тиск на політзняволеную Аліну Лазарчик не спиняється. Як повідомляє правооборончий центр «Вясна», поводля анонімних криніців, осуджена за допущене порушення установленого порядку відбування покарання у вигляді позбавлення волі, 5 травня черговий раз переведена у ПКТ терміном на 6 місяців. Так само 21 липня у ПК номер 24 була написана скарга на порядок представлення осудженим спотканням, отримання і відправлення кореспонденції, отримання посилок, передач бандеролів і дробних пакетів, але адміністрація колонії порушення не виявила. Нагадаємо, у вересні 2022 года політзняволеної присудили 8 годів позбавлення волі у колонії в умовах агульного режиму. Після додався ще один артикул за злосне неподпорядкування потребуванням адміністрації поправчої установи. Ще літось у кастричнику стало відомо, що Аліна моцно схуднела, має проблеми зі здоров'ям, у тим ліку зі зроком. Тоді політзняволеною 4 рази перевели, черговий раз перевели у ПКТ, помешкання камерного типу. Перед гетим яна знаходилася у ШИЗА. Нагода невідомая. Раніше її вже позбавляли посилок і спотканням. До 6-ї годовини президентських виборів у Білорусі Радіо Рація узгадує події опошнього тидня перед голосуванням 9 жнівня 2020 года. У гэтыя дні по всій країні проходили шматтисячні зустрічі з виборщиками. Улади узмацняли тиск на опозицію, а у громадстві панувала атмосфера чекання переменів. Про те, що відбувалося у опошні дні перед виборами, пригадує прес-секретар Світлани Тихановської Ганна Красуль.
4: З самого ускрайку і до центру, і праз центр по усьому Мінську стояв білоруський народ з білоруськими стягами, з бел-червоно-білими. Мене гэта уразило просто до глибини душі, тому що нам завсюди казали, ай, у вас тільки 20%, вас підтримує меншість, бел-червоно-білі стяги навіть не тягніть сюди, тільки білі бронзолітики будуть, тому що бел-червоно-білі – гэта не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома обрал свой стяг, обрал свой шлях.
3: Президентские выборы 9 жнюня 2020 года стали переломным моментом у найновшей истории Беларуси. После обвещения официальных выников голосования, поводля яких Лукашенко набрал около 80% голосов, по всей Украине почалися массовые протесты, которые были подавлены уладами, а политический кризис у Беларуси протягивается до гэтуля. Я бачу, що більша кількість білорусів, які приїжджають, у виніку працюють руками і беруть тяжку працю. Каже про життя білорусів у заміжжі були політв'язень Кирил Козей. Він був депортований у Литву 19 сакавіка. Пасля 5-гадовага знаходжання за кратамі у Магілёўскай калоніі. Паводле былога палітвязня Кірыла Казея, самая галоўная праблема гэта уладкавацца ў замежжы і абжыцца там.
0: Мала мерапрыемстваў, якія праводзяць па нейкай там асацыялізацыі, да, то есть каб людзі там хадзілі там і
5: сустракаліся.
0: Інтэграцыі, да. Общэнне это, скажам так, очень важная часть акліматызацыі ў іншай сярэдзіне. Поэтому вот такого вот не хапае, потому что только калі ты общаешься с іншымі людзьмі, ты можешь атрымаць нейкі досвед, што яны там робяць, чым займацца, там куды пайсці, там куды не пайсці.
3: Як кажа Кірыл Казей, ён па жыцці аптыміст і зазначае, што калі ён праз год скажа, што ў яго ўсё добра, то гэта будзе самы аптымістычны сцэнарый яго жыцця. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць і шпёка. Вечер будзе лёгкі ад 1 да 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 29 да 38 градусаў.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацяй у сераду 5 жніўня закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радіо Рація.
3: Я уроженка Гродна, народилася на Гродзенской землі. Этим вельми ганаруся. Батьки моего батьки и сам батька мой походят с Белосточины, аккурат с Мадляша.
4: Теперешние Белосточины.
3: Теперешние Белосточины, так, это вёски Версток и Вулька Тырховская. Семья моей матки походит с усходней Беларуси, с Могилёвщины. И от своей бабули я заусёды чула, что варто было бы вернуться туда, откуда я похожу. Меня выховывала как раз бабуля моего батьки, со стороны батьки. Так что вот я вельми чула, что варто было бы вернуться до коренёв. Может, это меня и притягнуло, потому что дочку свою я мэтанакіравана подрыхтовывала у польской навучальной установе вышэйшай, и она сюды менавіта досталася на студия. Меня лёс просто привёл сюды и так, что я познаёмілася с моим мужем, який Ярослав Прус. Мы с ним познаёмілися, як раз моя дочка почала вучыцца на студіях. І я вышла замуж. І просто покинула все, что у мене было на Беларусі, і приехала сюди.
4: Але были у тих вёсках, откуль бабуля одна і другая?
3: Так, конечно, у мене живуть ще мої кревні там. Ёсть гроби, які я наведую, якими я опікуюся і в Верстоку, і в Вульці.
4: Вульць Тереховська, скажімо.
3: Так, Вулька Тереховська. Ёсть так само сувязі про знайомих і про моїх кревних, які я підтримовую до цієї пори, які підтримували мої батьки. І для мене це всі вёски, це мої родні вёски. Я не покидаю ні на хвилину це все. Вельми рада, що мені удається тягнусь, вот это такий вузелок, ты вот памяти от моих протоков.
2: Вянок у Албании. Репортаж Юрки Лащинского.
5: Поважаные сябры, перед вами удзельнікі 7-го міжнароднага фестывалю конкурсу фальклору, танца і музыкі «Саме Старс оф Дурес 2026 у Албаніі». Гэта прадстаўнікі шматкультурнага вакальна-танцавальнага гурта «Вянок» і агніска-балетнага «Вянок балет», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатыя» на рэч адукацыі фармальнай ды нефармальнай ды грамадскай інтэграцыі, якая дзейнічае ў Белстоку.

0: Мене звуть Марія Левко, я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому зеспілі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Nazywam się Ania, tańczę w zespole baletowym Wianok Balet i jestem z Białegostoku. Tańczę 8 lat.
2: Mnie zawódź Sara Lusajew.
3: No i Sara, ty tańcujesz, śpiewajesz?
2: Tańcuj.
4: I śpiewaj.
2: I śpiewaj.
3: I chłopcy.
5: Mnie zawódź Piotr. Ja tańcuję 6 godów. W tym ensemble od początku począł. Ja z Białostoka.
6: Ja nazywam się Leo Dąbrowski. Ja narodził się w Hajnucy. Tańcuję u kolektywie Wianok i Podlaski Wianok od 4 godów.
3: A nie śpiewajesz?
6: Nie śpiewaję.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом, вже казали, що у городі...
7: Дурес,
3: у Альбанії, ну, коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня, від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такі шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську. У першій його часі це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців Подляшша. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока, відзначена себрами жури. Агніска балетна «Вянок балет» отримала 3 перші місця у категоріях «Танець класичний» і «Танець неокласичний». Шматкультурний вокально-танцевальний гурт отримав 5 узнагород у різних вікових категоріях у народних танцях. За польські танці ми отримали 2 других місця, за танці білоруські ми отримали 3 перших місце. Виступали наші вокалісти, які працюють під керівництвом пані Оксани Голомбовської. І ми отримали наші дуети і вокальна група, і так само особливі виконавці. Дуети були «Жароночки», «Подлясочки» і «Нові подлясочки». А «Подлясочки» працюють так само під керівництвом пані Анни Петровської. Вони отримали 5 узнагород, 5 кубків, серед яких тільки перше і друге місце. Так що ми зібрали вельми добрий урожай і привезли до Польщі шмат дипломів і шмат пухарів.

0: У нашага калектыва, які працуе і як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней па дваім кірункам таксама, як харэограф Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны збіраецца на фестываль «Сяброўская беседа». І яшчэ за тыдзень мы будзем танцаваць на прымацкай беседзе 1 жніўня. І мы таксама вас туды запрашаем.
1: Як табе спяваецца, танцуецца ў такім калектыве міжнародным? Значит, ну, в национальных меньшинств, але у Польщі.
2: Мені подобається те, що, наприклад, в саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, вальс квітів oraz новий танець по скрилим, nie, момент імпресії.
0: То танец неокласичний.
3: Ну, танец неокласичний.
1: А ти?
0: Вокалістка перше місце зайняла.
1: Так?
4: Я співала пісні «Вуч дітей», «Реклама», «Польська», «Квітку мамі».
1: А ви, хлопці, що робили там?
5: Ми танцювали різні танці, бавилися, звідзали.
6: Я ще бравав з таким паном з склепу, який був під нашим хотелем, але можна скажу, бо мій сябра Пєчка не сказав, які танці ми виконували. Я скажу, що був гэта куявякі оберек у польській програмі, «Білоруська я широка», «Карагот і мітус» у білоруській програмі. Сярэдняя група танцавала кракавяк і галопку.
1: То значы, калі ты вже некалькі гадоў ёсць у гэтым калектыве, то там шмат выездаў было ў вас хіба, не?
6: Ну, быў да Італіі, быў да Чэх, Іспаніі і цяпер Албанія.
1: І дзе найбольш падабалася, в якой краіне?
6: Найлепш было хіба ў Іспаніі, але Албанія можа быць лепшая. Больш свабодны я, аставяючы адкрыцця самаходы на вуліцы, што ў Польшчы ёсць чимś niepaniatnym. Kali my czekali na wyniki konkursa, odbyła się taka dyskoteka, u której wzięli udział Bułgary, Ukraińcy, usie kolektywy. My tańcowali, pokazywali nasze solki z białoruskich tańców. Nasz siabra Paweł, którego z nami sienia nie ma, pokazał, że można tańcować lepiej za usich, a teraz on jedzie do Finlandii. Rowerem pozwiedzać.
5: My integrowali się, supolna tańcowali, brali inne jadziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No a dawali jakoś domowi samochli z mniejszymi?
5: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dachowarwali się.
1: Tobie podobało się?
4: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży, kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
0: My na paradzie szli, tak.
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
0: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w duże harni kostiumy. Duże bagato ludzi robili wideo, foto, bo це не побачиш на кожний день, тому це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, Dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać, znowu od lwa później?
7: Ja думаю, że to na pewno będę tancować u następnym chodzie i думаю, że to pojedziemy u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tancować i wygrajemy u się miejsce.
1: No, ale to tancujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywać.
7: Koniecznie, dla przyjemności.
5: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
3: Tako. Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
2: Ja nadal chcę zostać się w tym kolektywie, tu що, po pierwsze, тут є люди, з якими можна побалакати, які мої ровесники, з якими можна побалакати. Ми танцюємо, ми передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надаль тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: На Білоруському радіо «Рація» прогучав репортаж Юрки Лящинського «В'янок у Албанії».
1: Радіо «Рація» запрошує на репортаж.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Це ми разом.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 30 червня 1974 года. З роду Бураков. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Одного з роду Бураков, командара подпоручника воєнно-морського флоту Польської Народної Республіки Владимира Бурака, удалося мені навідати у Гдині. Це високоадукований спеціаліст по технічних справах, особливо в галіні морської авіації. Притим з його вельми милий і скромний чоловік. Разом з жінкою Зінкою, так само нашою землячкою з надбужанської вёски Аслова в Сем'янському повіті, і радовітой уже гдинщанкой, 15-годовой дочушкой Алинкой, займає невеликую кватеру неподалеку от мора. Однако, у поравнанні с батьковской хатой у кошках, это уже зусім інший свет. Як мне живеться? Не наракаю, зарабляю неадренно, жонка так само працює, дочка уже в ліцеї записалася, дык чого болей нам треба? Гуляєм по пригожей Гдинській набережній. Морські гребні хвалі розбиваються об железобетонні стовби і туманами кроплав розпирскуються в повітрі. Раптом Владимир Бурак усвідомляє собі, що за ним уже 20 годов отказної служби у війську. 20 годов на стражі нашої морської границі і одночасово 20 годов партийної діяльності. Я тут не один з нашої Білосточини, говорить командар-подпоручник. Многие інші наші земляки так само зв'язали свій лос з мором. Для прикладу, викладчиками, самостійними науковими работниками Вищейшого воєнно-морського училища в Гдині з'являються доценти Константин Цудни і Єжи Гнєвшев. Василь Баранов, капітан морського плавання, займається риболовлею на далеких морах. Довгий час служив на морі. Євгеній Главацький. Усім їм з нагоди дзьон мора жадаєм сприяльних вятров у житті, а перед батьками, такими як Анна і Андрей, бураками з кошах, з пашана і б'єм поклон. Сердечні тайни. Дорогое сердцейка, мне 19 год, працую в городе и живу на квартире у тетки. Мамы я не маю, померла довольно давно, а мачеха мной не цікавится, она мая своих детей. Тетка до меня относится довольно добра, и с ею я делюся своими хлопотами и радостями. Не было у нас никаких непоразумений, але вось у одной справе мы не можем погодиться, и тому я постановила просить у тебе порады. У минулом годі познайомилася я з Мішем, який працює в тим же городі, що і я. Познайомилася з ним на вечеринці у клубі БГКТ. І він старейший за мене на 9 годів. От того часу ми часто спотикаємося. Міша говорить, що я йому вельми подобаюся, що мене кохає. Усі своє спотканні ми визначили в городі. Міша не раз питався, чи мог би прийти до мене на квартиру. Я усе не згаджалася, бо гэта не своя хата, ды боялася, што тётка можа будзе мець прэтэнзі, што я хаджу з хлопцам. Аб нашых спатканнях яна нічога не ведала, але ўрэшце, хоць і баючыся, я дазволіла Мішу прыйсці на кватэру. На маё здзіўленне, тётка не мела ніякіх прэтэнзій, што я хаджу з хлопцам, але вось, Міша ёй не спадабаўся. У яго прысутнасці тётка была ветлівая, але як ён пайшоў, дык сказала, што Міша ёй не падабаецца, што ўвогуле ён не для мяне. Па-першае, ён за стары, а па-другое, дык ён крыху кульгае. Гаворыць, каб я яго пакінула, бо я яшчэ маладая і знайду сабе хлопца. Міша вельмі добра да мяне адносіцца, ён такі мілы і добры. Я да яго прывыкла і ведаю, што паслухаўшы цётку, зрабіла б яму вялікую прыкрасць. Таму звяртаюся да цябе з парадай, як паступіць. Ірена, адказ сэрцайка. Ірена, ти, Мішу, знаєш лепш, чим тітка. І вона його побачила перший раз. А мало є людей, які сподобалися б з першого погляду. Не вонковий ж вигляд чоловіка найважніший. Намного більш важний його характер, його поводини. І на це перш за все треба звертати увагу. А те, що Міша старейший, не має значення. Важно, як ви собі подобалися і кохали один другого. Серцейка.
3: Сторонки тидня Віка Ніва нагортав і читав Ян Мордань.
5: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
6: Каба святить небеса.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само, натуральна, можна пачуць на сайте race.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце Дзень з Рацыі, сёння ў студыі Кірыл Малаховскі з вамі, як звычайна гэты час, прыкладна раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра у четвер 6 жнівня з паўднёвага заходу Європи на території Білорусі чекається поступлення аномально теплих і неустойливих повітряних мас. Заховається перемінна облачність, місцями по країні пройдуть короткочасові дажджі, магчимі навальниці. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривистий, днем місцями моцний паривистий. Температура повітря ночью складі від плюс 18 до плюс 23 градусів, днем чекається від плюс 34 до плюс 39 градусов, местами по полночи от 29 до 33 градусов. 7 жнівня у п'ятницю на дворі України буде визначати контрастний фронтальний розділ, який переміщається з повднього заходу Європи. Чекається облачність з проясненнями на дворі, днем перемінна облачність. На більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дажджі, місцями моцні дажджі, навальниці, днем магчимий град. Вітер заходній чверті паривистий, ночью і раніцею в многих районах, а днем місцями моцний паривистий. Температура повітря ночью складі від плюс 17 до плюс 21 градуса, по повдньовому сході країни до плюс 24 градусов, днем прогнозується от 25 градусов по полночному сходе до плюс 37 градусов по полдневому сходе Беларуси. Ось такое надворье нас, дороженькие, чакая. На приканце бягучего працовного тыдню робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Як бачите, спякота не отстоит от нас, да и небеспечные умовы надворья так само застаются с нами покуль что. Протягиваем наш дюнный эфир. Мейской грани зараз заиграя для нас.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Украина заявила, что в ее полоне находятся громадяне 51 країни, які воювали за Росію. Тиск на політзняволеную Алену Лазарчик не спиняється. Білоруси згадують події 20-го року. Про гэта і да інші новини праз 5 хвилин розкаже Ганна Шайковская. Дочекаємося разом.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» в студії Кирил Малаховський. Сьогодні обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про незауважні звички, які крадуть щоденно годи нашого життя. Справа в тим, що лікари назвали схованої повсядзённої погрози і невідавочні звички, які не у заметку скорочають наше життя і просто руйнують здоров'я чоловіка. Ну, погодіться, клопот от здоров'я у більшості з нас асоціюється зі стандартними правилами, правильне харчування, регулярні тренувальні, відмова від цигарет, алкоголю, оборона від сонця і так далі. Однак медики стверджують, що головні погрози довголіттю криються у звичайних дробязях, яких ми амаль не надаємо значення і не заважаємо щоденно. По-перше, одна з самих розповсюджених причин серйозних травм криється у битових справах, які виконуються без заховання техніки безпеки, наприклад. Спеціалісти означають, що люди часто недооцінюють ризику падіння, наприклад, під час самостійної уборки даху чи чистки водостекових жолобів. Подобні інциденти нередко оборочуються переломами ног, роздробленими п'ятками, на жаль, інвалідністю і складаними операціями. І професіонали нагадують, хатні драбинки, якими ми звикли користатися, предназначені виключно для уздиму до шафи, а для вишинних прац варто використовувати надійні вертикальні конструкції або послуги спеціалістів. До речі, при шильному графіку, погодіться, першим приноситься в ахвяру сон. Тим не менш, систематичний недохоп відпочинку назапашується годами. Принамсі, один з лікарів, чий особистий досвід уключав зміни більш за 28 годин, признався, що, сутикнувшися з наступствами такого режиму у себе і у пацієнту, він кардинально змінив ставлення до власного відпочинку. І навіть наукові дані підтверджують, що хронічне недосипання напрямую зв'язане з підвищеною ризикою розвиття діабету, отлустення, хвороби серцю, послабленням імунітету і депресії. До речі, депресія, стрес, як такі, уявляє собою не просто часове погаршення настрою, як ми такі звикли лічити, а пусковий механізм для масштабних фізіологічних змін. Це часто серцебіття, тяглявіцеві затиски, болі у грудях, головні болі, порушення стравування, це тільки початок, і все це прояви сталого знаходження організму у режимі так званого «бі» або «бягі». І дослідження Каліфорнійського університету 2019 року показало, що протягла тривожність і депресія створюють для серця таку ж саму нагрузку, як курення, отлустення і вживання, зловживання алкоголем. І коли короткочасовий стрес допомагає мобілізуватися, то відсутність відпочинку літерально руйнує організм знутри. Адмисловці підкреслюють, що небезпека страти слиху за постоянного шуму часто недооцінюють у наш час. Гучне прослуховування музики у слухавках, навідування концертів часто або праця на шумних підприємствах наносять шкоду поступово, так само назапашуючися годами. Окрім того, медики рекомендують не грабувати сонцеохоронними окулярами, бо вони обороняють сітчатку і знижують ризику макулодистрофії. Це одна з головних причин сліпоти у старості. Ось так чоловіче тіло біологічно не пристосовано, годинами знаходиться у нерухомому стані, стверджають адмисловці. Сидячий лад життя згубно впливає на сосуди, повишає вірогодність розвиття діабету другого типу, патології серця, да і інших. Характерно, що гэта ризика заховується навіть для тих, хто регулярно навідує спортзалу після закінчення працівного дня, бо контраст – гэта так само стрес для організму. А каб мінімізувати шкоду, спеціалісти рекомендують час від часу працювати стоячи і використовувати для гэта регулярно столи. І стверджають яны, гэты адмысловцы, што даўгагоддзе складаецца са штодзённых выбараў і звычак, і уважлівай адносіны да ўласнай бяспекі, адпачынку і ментальнага стану дазваляюць эфектыўна пазбягаць заўчасных пагроз здароўю. Што скажу, дараженькія, не дадаць, не адняць, трэба не толькі ментальна, але фізічна наглядаць за сабой, часцей заглядаць у сабе, і наша даўгажыццё, і наш дабрабыт дазволіць быць нам зайздроснікамі і не зайздросціць астатнім. А лепш звичку займець такую слухаць Беларускай радіорацыі, приємну музыку, карисну інформацію. Ось, наприклад, наш дзённый ефір протягне гурт Coldplay з одних з своїх лепших хітов «A Heart Full of Dreams». Послухаем разом.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городній, 99.2 FM у Бересті і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті racia.com по усім світі, де є інтернет. 11.40 у Польщі, 12.40 у Білорусі. Ви слухаєте День з Рацією у студії Кирил Малаховський. Сьогодні розкажу крихо подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра у четвер, 6 жнівня, з паўднёвага захаду Європи на території Білорусі чекається поступлення аномально теплих і неустойливих повітряних мас. Заховається переменная облачность, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, магчимі навальниці. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер переменных напрямків умерений, при навальницах паривісти. Температура повітря ночью складі від плюс 18 до плюс 23 градусов, днём чекається від плюс 33 до плюс 39 градусов, місцями по повночі від 29 до 34 градусов тепла. У п'ятницю 7 жнівня надвор'я Україні буде визначати контрастний фронтальний розділ, який переміщається з паўднёвага заходу Європи. Уначі чекається облачне з проясненнями, а днём переменная облачность. На большій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди, місцями моцні дожди і навальниці, днём магчимы град. Вецер заходній чверті парывісты, ночью і раніцей у многіх районах моцны парывісты. Температура паветра ночью складзе ад плюс 17 до плюс 21 градуса, а па паўднёвым усходзе до плюс 24 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 25 градусаў па паўночным усходзе да плюс 37 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас спякотнае і небяспечнае дажджэнькі чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні альбо адпачынак. Сэр Элтон Джон працягвае наш дзённы эфір.

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Вы слушаете передачу «Рация у подорожжах». Сегодня размовляем про Грузию. Другая частка нашей размовы. Для микрофона Юрка Лащинский и гость Радек Домбровский. Так что ж, говорили мы у попереднем нашем адреску про вино, про гостинность грузинов.
2: Теперь еще в початку повинен сказать «гамарджоба».
1: Теперь треба сказати не тільки про гета, але так само про яду, про помніки культури, про природу. Грузія, коли можна говорити про природу, це така країна, яка лежить у горах Кавказу. З однієї повночної сторони це Великий Кавказ, з повднєвої сторони Малий Кавказ. Межує Грузія з чотирма країнами, а так по правді з трьома країнами. З Турцією, Арменією, Азербайджаном і Росією, де морська межа 330 кілометрів, це з Чорним на Чорним морем. Найвищайшая гора у Грузии має больше за 5000 метров, это довольно много. Большость Грузии – это горы. Горы, але есть и долины.
2: Горы и море так само прихожие. И в вогле, здається, те, кто цікавится хотя бы крыху географией, чи в вогле культурой, то чув певно не одно, и чи гэты легенды, якія грузины любят повторять самые себе, что гэта самое прихожие место у свете, и они его отримали менавіта, як гэта було, Юрка, пам'ятаєш?
1: От Бога отримали.
2: Калі уже стояли у черзі по землю, то грузины так собі спокойно ще по себе поводили и стояли на конце гэтай черги, не пхали ще у конце Бог усім раздав, а покинув тільки собі одно місце, яке називалося.
1: Але грузини чому не пхали ще в чергу? Бо вони просто почали бесідувати з вином.
2: Так, і наконец Бог почекавив, що хто то такий, хто не пхав ще сидіть там собі спокойненько, уже не було ніякого місця, і йому з нагороду віддав тоє місце, чи поділився з ними тим місцем, яке затримав менавіта для себе.
1: І це є сучасна Грузія, тоє місце, яке вибрано є Богом.
2: Сучасна Грузія, яка зміняється, пошні роки треба було б так само сказати, у якої було шмат політичних пірамід, у якої було шмат конфліктів, конфліктів збройних і валки, політичної валки за уладу. Зараз гэта крыху больш цивілізавана ўжо праходзіць, але Грузія развіваецца і адкрываецца таксама на турыстаў. Увогуле стала гэта краіна, здаецца, больш даступнай, калі пачаліся там, для палакаў прынамсі, калі пачаліся палёты з Варшавы, лёт пачаў лётаць у Тбілісі, і танныя, таксама танныя авіакампанія Уізар, якая лётае ў Кутаісі, бо на машыне ў Грузію выбірацца гэта сапраўды ўжо складана і такая сур'ёзная падарожжа.
1: Чаму складана? Некаторыя нашы слухачы, а і супрацоўнікі на велосипедах ездзілі ў Грузію і таксама былі задаволені з гэтай паездкі. Ну, але гэта сапраўды ўжо такая цікавінка, што можна і так дабрацца ў Грузію. Сапраўды, самалёты лётаюць, я лечіў, здаецца, адным з першых палотаў польскай нацыянальнай авіакампаніі ў Грузію і вяртаўся тым палотам. Цяпер танныя авіаліні увайшлі, можна дабрацца ў Грузію, віза не патрэбная ў Грузію, так што для людзей з Польшчы, а і Беларусі таксама цікава туды падацца. Ну, отпочинок. У летний час зимовый, а так само у час таки між летом а зимою, весну або осень.
2: Я ще затримаюся при гэтых візах, так як ти сказав, візу у Грузію не треба, але одно, що так само достатково важна є така інформація і корисна, я думаю, бо коли хтось збирається у Грузію над мора, наприклад, так як я зробив гэта перші дні, бо мені вельми хотілося спочатку посидіти у теплій воді і погреться у сонці, поколи почну подорожничати далі по гэтай чудовій країні, Кфар'яті, затримався у Кфар'яті, яке насамреч пару кілометрів від турецької межі, і хотів поїхати у Турцію, ніколи не був, думаю, принаймні за межой побуду, так пішли з жінкою і з моїм сином, доїхали на автобусі. Попитали ще грузинів тих, які є там на місці були, чи нам треба візу. Каже, ні, ви Євразв'яз, Євросоюз, вам не треба ніяких візів. Так ми пішли, і грузини нас пустили без проблеми, поставили нам печатку, але уже турки попросили нас розвернутися і вивели нас з межі на другий бок, так що крихо відчував себе як персона грата. Але пішли

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією», в студії Кирил Малаховський. Розкажу крихо подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра, 6 жнівня, у четвер, з повднього заходу Європи на території Білорусі чекається поступлення аномально теплих і неустойливих повітряних мас. Заховається перемінна облачність, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, махчимі навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений. Температура повітря ночі складає від плюс 18 до плюс 23 градусів, днем чекається від плюс 35 до плюс 40 градусів, місцями по повночі від 29 до 34 градусів тепла. 7 жнівня у п'ятницю надвор'я в Білорусі будуть визначати контрастні фронтальні розділи, які переміщаються з повднього заходу Європи. Чекається уночі облачне з проясненнями надвор'я, днем перемінна облачність. На більшій частині території пройдуть короткочасові дожди, місцями моцні дожди, навальниці, днем махчимий град. Вітер заходній чверті паривісти, ночі і днем в многих районах моцний паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 17 до плюс 21 градуса, по повдньовому сході до плюс 23 градусів. Днем прогнозується 24 градусів по повночному заході Білорусі до плюс 37 градусів по повдньовому сході країни. Ось такої надвор'я на здороженьке, спекотне, де небезпечно чекає наприкінці бягучого працівного тидню. Робіть висновок, коли будете планувати свої перемішкання. Я нагадаю, що літерально про півгодинки прогучить музичний календар Олеся Дубовця «Колодзьон з бородой», де сьогодні чекають нас Семі Сміт, Сандра Насіч разом з гуртом «Апокаліптика», а так само гурт «Ексепшн», «Twisted Sisters», «Dead or Alive», «Foo Fighters», «Beastie Boys», «Bloodhound Gang», «The Fear Factory». Долучайтеся, де отримлюватися солоду от якісної музики, де цікавих фактів з її зв'язаних. Ну а зараз наш денний ефір протягне гурт «Роксет».

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. США працягваюць перамовы, аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракеты «Патріот». Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Улады США працягваюць перамовы аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патріот», паведамляе агенцтва Reuters. Перамовы ідуць на фоне няўпэўненасці прэзідэнта США Дональда Трампа ў магчымасці перадачы ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патріот», паведамляе Reuters са спасылкай на 4 крыніцы. Па іх словах, падчас абмеркаванняў разглядаецца варыянт, пры якім Украіна будзе вырабляць некаторыя кампаненты для канчатковай зборки ракет у інших країнах Європи, наприклад, у Німеччині. Інші варіанти, які обмірковуються, це включення України у існуючу американсько-європейську програму створення перехопника «Патріот», а так само предоставлення Києву можливості створити більш дану версію «Раз-три». У офісі Світлани Тихановської відбулася зустріча директора Віленського офісу Дениса Кучинського з керівницею департаменту міграції Індре Гаспаре. Баки обмірковали бігучу міграційну ситуацію, зміцнення гуманітарної підтримки білорусів, які рятуються від репресій, а так само практичні кроки по спрощенню адміністраційних процедур і інтеграції білоруської супольності у Литві. Особливу увагу баки надали механізмам легалізації для білорусів, вимушених покинути країну по політичних мотивах, а так само визволених політв'язнів. Деніс Кучинський так само передав Індре Гаспаре пропанови білоруської супольності по адаптації особних процедур, що дотичаться посвідчення керівців. Розгляд можливості здачі теоретичного екзамену на білоруській мові, розгляд можливих шляхів спрощення процедури обміну посвідчення для білоруських громадян з уліком досвіду інших країн Євразв'язу, у тим ліку Польщі. У ході зустрічі так само були обмірковані перспективи проведення тематичної зустрічі представників департаменту міграції з білоруськими громадянськими організаціями, суб'єктами бізнесу і представниками діаспори, повідомляє телеграм-канал Світлани Тихановської. Білоруські правоабаронці закликають долучитися до тидня супраць смяротного покарання, які пройде з 5 по 10 кастрычника. Кампанія правоабаронці супраць смяротного покарання у Білорусі уже почала підрыхтовку до мероприємств. Організатори планують звернути увагу білоруської і міжнародної супольності на те, що Білорусь застається єдиною країною у Європі, де все ще приміняється смяротне покарання, і підкреслить необхідність його відміни. Правоабаронці так само запрошують усіх, хто має ідеї або хоче долучитися до ініціативи, прийняти удзел у падрыхтовці тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідує Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Адпаведная пастанова 3 жніўня апублікаваная на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Паведамляе позірк. Працэс ліквідацыі павінны завершыць да 30 лістапада. Міністэрству культуры даручана перадаць нявыкарыстаныя бюджэтныя сродкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Нацыянальнаму мастацкаму музею. Яшчэ ў траўні цэнтр абвясціў пра спыненне выставы дзейнасці ў корпусе на вуліцы Някрасава, а ў чэрвені папрасіў аўтараў забраць творы, якія захоўваліся ў яго фондах. Апошняя выстава НЦСМ «Выбранае» завершылася датэрмінова. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы працягваецца спякотнае надвор'е. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца сёння ад 34 да 37 градусаў са знакам плюс. Пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: ситуація.
1: Білорусі з'їжджає, мовити, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад в Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

0: Ім Олександр Вузьма, з вами разом на хвилі Білоруської радіорації. Україна таким дозвуком кращий день. До 17 Білорусі, до 16 Польщі. Зараз доклада погодина застається. Я нагадую, що 5 день жнівня, середа. Акурат середина годага тидня, а студіця трохом повітря. Як виникає з інформацією синоптиків, під кінець годага тидня. Ну, а зараз гаряче. Як ви думаєте, де зараз у нашому поміжному регіоні найгаряче? Ну, відомо, у Бірості, на Бірастіщині. 36 у Бірості, у Кобрині, 36 у Пінську, 31 у Лідзі, 32 у Кородні, ди Білостоку, 34 у Хайнуці, ди Волковиську. У нас чекаємо плюс 21-23, перемінна вублочність, особливо у другої половині трошки на Бірастіщині, на Городинщині, ди так само на Білостокщині трошки облоку більш з'явиться. Ну, містами увечері, з більшого уночі збираються на Валініці. Вітер слабо, паўднёвы ці паўднёва-заходня. Ён не прыносіць усім ніякай прахалоды. Атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна павышаецца. Ну, а як будзе ўжо адчувацца грузмацненне ветру, будзе адчувацца прахалода, то, адпаведна, недзе недалёка навальніца, якую можа гэта гарачыня справакаваць. Ну, ось калі глядзець, напрыклад, на раскладку Беластока, каля 22-й паводле мясцовага часу, тут не выключаюць синоптики на вальницу.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Вялікім Камені паскорана будуюць логістычны центр Wildberries. У беларускім

0: Індустріальним парку «Великий камінь» паскорними темпами добудовується логістичний центр російського маркетплейса «Wildberries». Причим перші секції комплексу вже працюють. Про це розказав представник дирекції парку Кирил Карацеєв. Він потлумачив, що обставини, які тепер складаються на території Російської Федерації, примушають інвестора будувати хучей. А пошнім часом українські війська атакують логістичні хаби компанії «Wildberries» у Росії. Частка буйних складов цілком знищена у виніку пожару після атак дронів. Черговий удар по складі Wildberries нанесений 5 жнівня у Тульській області. Тому компанія розглядає можливість перенести склади у інші країни, у тим ліку Білорусь, Казахстан, Узбекистан. Золотовалютные резервы Беларуси повеличились за липень амаль на 37 миллионов доляров и на початок жнюня склали 14 миллиардов 193 миллионы доляров у эквиваленте. Прирост отбылся дякуючи повеличению резервов у замежной валюте. При этом у поравнании с початком года резервы зменшились на 230 миллионов доляров. Полоцкий молочный комбинат сбанкрутовал. Экономичный суд Витебской области признал Полоцкий молочный комбинат банкротом и постановил начать процедуру его ликвидации. Незадолго до этого вытворчие активы предприемства передали у керование компании «Савушкаупродукт». Яна отримала вытворчие будинки, обсталявание и навод працовный коллектив, який плануется выкористать для модернизации и обновления былой буйной молочной вытворчести. Запозычанность комбината меркована застанется на державе, а предприемство виноватое кредиторам амаль 400 миллионов рублей, при этом кошт его маемости оценены на 230 миллионов. Большість жихаров Польщі можуть тільки марить про середній заробок амаль у 10 тисяч злотих, виникає з нової публікації Центрального статистичного управління ГУС. Медіанний заробок росте, що з'являється становчим фактором, але він все ще на 20% нижчий за середній. Пригадаю, що медіанний заробок – це заробок, при яким полова працездольного насельництва заробляє менш, а друга полова більш цієї суми. Медіанний заробок лепш адлюстровує тое, кольки заробляє типовий працівник. Так ось на сьогодні середній заробок у Польщі складає брута амаль 10 тисяч злотих, а медіанний заробок у польській економіці – 7 тисяч 690 злотих брута. Середня курси валют у Польщі доляр 3 злоте 73 гроші, євро 4 злоте 31 грош. У Білорусі доляр 2 рублі 92 копійки, євро 3 рублі 36 копійок, 10 польських злотих 7 рублів 80 копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: ситуація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Так само наш в ефірі зараз. Збираємо чергові коментарі. Процес протягується, хоча затягнувся. По яких причинах? Їх обмірковуємо з Валерієм Ковалівським, керівником агентства Євроатлантичного співпрацовництва. Він таки недавно повернувся зі Сполучених Штатів Америки, де закрили, між іншим, питання американсько-білоруського трека, поводу якого виходили політв'язні. Перемови йдуть, вони мають свої особливості. Не виключається нові візити Коула у Мінськ для узгоднення наступних етапів обменов. Про настрої до диалоги у США рассказывает Валерий Ковалевский.
2: Были консультации, были обмены информацией про то, что отбывается. Самое главное, что чекаем, коли будет наступный крок у вызволения политвязнев белорусских. Тут было несколько важных подей, которые позволяют чекать того, что что с этим может быть. Принамсі казать, что процесс рухается наперед. Это снятие санкций с Белкапстил. Это филиаванная компания с белорусским металлургическим заводом в Сполучених Штатах, і ось гэтая сустрэча Лукашэнкі з Валентіном Рыбаковым, з амбасадарам Беларусі пры ООН, у якую яны падрабязна распавядалі пра то, як ідзе гэты перамоўны працэс паміж Беларусію і Сполученными Штатами, які перспектывы гэта, ну, конечно, не раскрываючы пэўных дэталяў, але тое, што Лукашэнка гэта зрабіў, ён зрабіў досыць дэманстратыўна. Паказаў, што вы можаце думаць, што хочаце, але працэс працягваецца. Так, ён зацягнуўся, і гэтае вызваленне праходзілі кожныя 3 месяцы. Зараз уже 4 месяцы прошло, фактично.
3: Так, власне кажу, що у травні ми казали про те, що Кол може поїхати, ось там було так. Після визволення Пачобута, але не відбулося гэтага, і трошечки, ну, якби це би нейкая динаміка спала, хоча ви говорите, що там, напевно, много інформації, які не до гучки у інформаційної простори, так, нейкая праця ведеться.
2: Так, справді, обидва боки обмінюються своїми пропоновами, потребуваннями, обидва боки дають одно одному хатні задання, зробіть для нас гэта, зробіть для нас тое. Виглядає, що процес живий, але він тяжкий, складаний, він такий в'язкий і не відбувається так, як усі нам хотілося. Ну, але тим не менш важно значить, що він протягується. Гэтий перемовний процес – це саме головне, що баки не відмовилися від ідеї досягнути домовленості по визволенню усіх політв'язнів, які сьогодні знаходяться в Білорусі.
3: Так, у вас є ніякі інсайдерські інформації? Тобто процес такий тяжкий, бо нема нікого жадання з нікого боку? Ці як це відбувається? Ці занадто такі нецікаві пропанови і у сувязі з гэтым процес тяжкий.
2: Я думаю, що чаканні ад двух боков можуть бути складаними для адваротнага боку до виконання. Як я кажу, ось гэтай хатні задані, одно для другого, яны можуть бути занадто складаними, каб їх зробити вельми хутка. Ну і знову ж, ёсць, і в Беларусі ёсць своя повестка бягучая, у Сполучених Штатах тим больш, яна вельми активна і забирає шмат ресурсу. Глядзець на вайну Злучаных Штатаў супраць Ірана, напрыклад, колькі яна адымае увагі, паглядзець на ось эту кампанію перадвыбарчую у Злучаных Штатах па выбарах у Кангрэс, таксама вельмі шмат палітычнай увагі забірае. Таму, ну, ёсць аб'ектыўныя фактары, якія не даюць магчымасці зрабіць гэта, прыйсці ад А да Б, там на по чистым лісце паперы, або ёсць іншыя справы, ёсць іншыя задачы, якія могуць адцягваць увагу бакоў.
1: Александр Лукашенко прымаў з закладам сталага працоўніка Беларусі ООН Валентина Рыбакова у апошнія дні ліпеня. Тады ён сказаў, што, цытата, «дынаміка і перспектывы адносінаў нядрэнныя». Чаму працэс затармазіўся? Па розных ацэнках, у Мінску ёсць супраціўленне сілавікоў, а ў Вашынгтоне таксама багата іншых тэмаў і падзеяў.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: з рацією.
1: Олександр, працюємо наш ефір, заглядаємо на годинники. Докладна температура хвилину залишається до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Далі коментарі. Микола Бенько у нашому ефірі. Сьогодні перечарговуємо так званий подарунок до 40-ліття Чорнобиля.
0: Коментар рації.
2: На 40-й год Чорнобильської катастрофи улади Білорусі підрихтували жихарам потерпілих регіонів своєособливий подарунок. Гомель і 676 населених пунктів вирішили виключити зі спису територій, забруджених радіонуклідами. Кількість людей, які офіційно живуть у Чорнобильській зоні, повинна скоротитися амаль на 566 тисяч. Повний текст постанови поки не опублікований, тому докладний перелік страчених гарантій невідомий, але вже з офіційного повідомлення виникає. Для гомельських школ бесплатное харчевание заховают только до закончения навучального года у червня 2027-го. Под питанием так само санаторное оздоровление детей, оплата проезду до места лечения, додатковые гарантии женщинам при складанных родах, приоритет при заселении у интернаты и поступлении в установы адукации, а так само выдача посвечения у потерпелых от катастрофы. Это не первая такая нормализация у юбилейный год. У 2026-м улады уже вырашили вернуть у господарства зворот больш за 1300 гектараў раней забруджаных земель Гомельшчыны. Яшчэ амаль 380 гектараў перавялі ў рэжым абмежаванага выкарыстання. На іх плануюць вырошчваць збожжа, кукурузу, разводзіць жывёлу. Адначасова пашыраецца турызм у палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку і абмяркоўваецца стварэнне сховішча радыеактыўных адходаў. Складваецца паслядоўная карціна. Спачатку небяспечныя землі вяртаюць у абарот, потым скарачаюць колькасць афіцыйна забруджаных населеных пунктов, а разом с этим и державные обовязки перед людьми. У этой политики есть как минимум две логики. Первая – экономичная. Держава шукает, на чем сэкономить, але амаль николи не починает с себе. Не скорочается дорогий идеологичный аппарат, не отменяются пропагандистские мероприемства, не изникают резиденции и представничие выдатки. Зато и можно прибрать бесплатный обед для школьника, путевку в санаторий або иншую невеличкую гарантию для семьи из забрудженного региона. Другая логика. Політичная і гістарична. Чорнобиль для улади не тільки техногенна катастрофа, але й травматичний напамін про те, як громадська активність розбурала совєтську систему. Менавіта змагання за правду про радіацію, антиядерні протести і чорнобильський шлях стали одним з рухавіков національного одродження, уздиму Білоруського народного фронту і падіння авторитету комуністичної партії. Під тиском громадства з'явилася і державна чорнобильська програма. При Лукашенку яна послідовно згортувалася, тому ліквідація її апошніх рештків виглядає не тільки економією, але й своєособливою справою гонору для режиму. Доказати, що проблема закрита, громадські протести були непотребні, держава нікому нічого не винна. Люди відказують на це переважно змрочною іронією. Гомельчані, наприклад, пропонують зібрати гроші на місячну путівку у місцевий санаторій для того, хто прийняв рішення виключити город з Чорнобильської зони. Жарт трапний. Коли радіація справді зникла після підпису під постановою, нехай чиновники покажуть це особистим прикладом. Так Білорусь зустрікає 40-й год Чорнобиля не поширенням дослідуванням і медицинської допомоги, а скороченням гарантий. Не пам'яттю, а бухгалтерією. І не відказністю держави, а перекладанням її на людей, які вже однойчі заплатили за совєтську безвідказність своїм здоров'ям і будучиней.
0: Коментар рації.

0: Здається мені, що акурати кидага вітру з мазур сьогодні пайон не перешкодив нашому поміжному регіоні. Трошечки б, напевно, такої свіжості приніс. Білоруська радіорація, я передаю вам привітання, жити доброго дня. Літерально напереді прогучать так само новину у нашому ефірі. Білоруський ПН випустив моніторинг порушення культурних правов і правов чоловіка у дочиненні до діячів культури. Програ подробязній. Почуємо новинах, де так само довідаємося, чому Зелена Тихановська не змогла відкрити рахунок у польському банку.
1: Радіо Рація. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.

0: Білоруська радіорація, добровольна строю вже дає ухити гарячий дінь. Ну і так само зараз пропоную чергові теми. Політична дискусія, на її фоні ідея круглого стола. Нагадаємо, Координаційна рада виступила з ініціативою круглого стола з уладами у Мінську. На цю тему хочуть різні коментарі. З аналітиком Варшавського центру політаналізу і прогнозу доктором політології Паулом Усовим, яку пропонував, обміркувала Аліна Андрієвич.
1: Як ви ставитеся до наміру координаційної ради провести круглий стол з режимом у Білорусі?
2: Давайте щиро. Координаційна рада може провести квадратний, трьохвугольний або чотирьохвугольний стол з ким завгодно. Питання тільки у тим, що ні за який стол влади ні з координаційної ради, ні з опозиції садитися не збираються, бо по сутності контролюють ситуацію у Білорусі, цілком стабілізували систему і узмоцнили режим, ніяких внутрішніх погроз і погроз ніякої серйозної дестабілізації нема. Лукашенко відчуває себе абсолютно впевненим, провів у 2025 році вибори, переобрав себе на президента і не відчуває ніяких погроз ні для своєї власної влади, ні для існуючого режиму. Зрозуміло, що Координаційна рада і її діяльність виглядає не те, що кволи, її абсолютно немає. Координаційна рада і діячі, які її представляють у політичному сенсі, себе дискредитували. А скандали, зв'язані із питаннями переразміркування грантів і діяльності агентів КДБ під виглядом Мельникової, настільки відштурхнули людей, не тільки від Координаційної ради, але й до опозиції у цілому, что, конечно, им просто для выживания, для демонстрации некой формальной активности и деятельности необходимы гучные заявы. И вот заявы к шталту сесть за стол перемову, размовлять с Лукашенко, нечто ему пропоновать, носят выключно популистский и медийный характер. За гэтымі заявамі ніякай наповненасці, ніяких рэальных механізмаў, нават глыбока аналізаваць, што там Координаційная рада зараз можа прапанаваць Лукашенко, просто смешна і не выпадае. Гэта патрэбна просто, па-першае, перад так званай канферэнцыяй. Трэба ж нешта заявіць на канферэнцыі, якая адбываецца штогод, пра нейкія дасягненні, пра нейкія палітычныя прарывы, пра нейкія поспіхі. А рэальна то беларусам пасля 6 гадоў супрацьстаяння, репресію пропонувати. Нема нічого, по сутності, опозиція знаходиться у ситуації політичного банкрота. Тому і потрібні такі гучні заяви про круглі столи, про ніякий кризис. Так само там написано, що основною метою круглого столу буде виход з кризису. Питання, з якого кризису? Де кризис? Кризис тільки в опозиції. Система відчуває себе абсолютно стабільно, абсолютно нефункціонально, заробки виплачуються, репресії протягуються, якби так гэта абсурдальна не гучала. Масты і будынкі будуюцца. Дзе там крызіс? Лаяльны ўлады ўсё, і войска, і сілавыя структуры. Дзеля таго, каб праводзіць нейкі стол круглы, сур'ёзны, і каб быў крызіс, у апазіцыі павінна быць фізічная моц. Седзячы за мяжой, не маючы ні узброеных атрадаў, не маючы ні моцных структур, якія б маглі паралізаваць сістэму, казаць пра нейкі круглы стол, пра выхад з крызісу, гэта дискредитовать само понятие круглого столу, як и дискредитовать понятие там оппозиции реального тиску. По сутности, оппозиция завела себе сама, эта оппозиция, которая возникла после 20-го года, у тупик, и зараз, окромя гучных фразов, лозунгов, нічого не може дати ні медіям, тим більше ні білорусам.
1: Як змінити ситуацію, як поліпшити ситуацію, на ваш погляд? Что робить?
2: Я скажу так, треба было робить то, что рекомендовалось 3-4 года назад, каб не опынуться у такой жудасной ситуации. Попереджувал, я особисто несколько разов попереджувал, что оппозиция, коли не будет зроблена серьезных кроков, створение функционального ураду, створение инфраструктуры, у тем лику силовой, оппозиция опынется в жудасном кризисе, из якого она не выйти. Тому треба было не допускать той ситуации, у якой зараз находится оппозиция. Бо поправить ее на сегодняшний день, по сутности, немагчыма. Перш за все тому, что белорусы в своей большести перестали оппозиции доверять. І любі реформи при захованні тих людей, які зараз знаходяться на ключових становісках у опозиції, вони ні до чого не приведе. Необхідне фундаментальне системне переформатування опозиції, створення агульної політичної

0: Сітуація, ну, якою опозиція може скористатися, у тим ліку, в ніякім форматі громадського діалогу. Чи він буде потрібний там про 5 год той системі, яка буде функціонувати у Білорусі, я не ведаю. Але на сьогоднішній день гэта опозиція живе виключно для самої себе. Ладить ніякі імпрези, відзначає ніякі пафосні дні народина, на які викидаються гроші. Ну, звісно, це можуть бути особисті гроші, але на фоні того, що сидять люди, на фоні того, що у Білорусі ситуація політична жудасна. Ось гэта імпрези, на які збираються гроші, каб провести марш, там собрати у Варшаві людей, для гэтага собрати 5 тисяч, коли людям шмат кому просто нема чим платити за кватеру. Ну, гэта все виглядає настільки неприємно, настільки гэта аплямвае всю демократичну ідею. Я не ведаю, чим люди гэта думають. Без внутрішнього ідеологічного переформатування опозиції, без з'явлення інституту репутації, коли за слови треба відказувати, коли за учинки треба відказувати, не сидіти у координаційних радах і у гэтых кабінетах, нічого у Білорусі не поміняється до лепшого.
1: І тут я нагадаю, що мені та координаційна рада білоруської опозиції ухвалила резолюцію про проведення круглого стола з представниками улади, які контролюються Білорусь. Так само на графоні гучить зворот до міжнародних демократичних урадів з просьбою підтримати ідею проведення такої ось зустрічі і дискусії політичної.

0: Сьогодні така трошки навіть змрочна музика трафила в ефір білоруського радіо «Рація». До 18-ї Білорусі, до 16-ї, до 17-ї Польщі. Зараз доклада полгодини застається. Ну що ж, на фоні такої ось музики я так само розповіду вам про гаряче надвор'я, яке гадмідями усилювалося в нашому поміжному регіоні. А може, акурат нехто любить таке надвор'я, любить, наприклад, потішитися на соніки, ди позагарать. Гаряче, коли вам на працю не треба. Температура повітря зараз у гадай хвилі у нашому поміжному регіоні плюс 32 у Лідзі, 33 у Городні де Білостоку, 36 у Бересті, 35 у Пінську. Уночі плюс 21-23, так само під вечір спочатку з'явиться легка перемінна облачність, а ось місцями ввечері, але збільшого уночі. Так само збираються навальниці, коли ви живете у Польщі, то, наприклад, напевно, як і я, отримали смс-ку «Алерт». Таке повідомлення про те, що увага, сьогодні і завтра бури чекаються у нашому поміжному регіоні. Ну, але зараз вітер слабий, повднево-західні, де атмосферний тиск каля норми, йон далі незначно буде повишатися. 6 жнівня умови надвор'я протягнем визначати, вельми теплені встолеве повітряне маса, чекається перемінне в обошний, завтра в день місцями, а в полуночних частках Харадзянщини ди Білостучини пройдуть короткочасові дожди, но відома справа, що де є дожди, там може собратися і навальниця. Температура повітря завтра в нашому поміжному регіоні плюс 30.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Відеогосподарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на радіо «Рація» про цікаві білоруські події цього тижня. Во Вроцлаві ладзіцца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Берзіна і Берзіна заходняя». Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску, цяпер жыве і працуе ў Вільні. Выстава ж ладзіцца да 25 жніўня. У сераду у Варшаве музей Вольнай Беларусі прэзентуе выставу 2020, гаворыць Мінск. Новы праект 2020 года і пра горад, які стаў галоўным героем

ночи и пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застався. День дрижачей рукою дяди, життю викреслюють годы. Год ці 15, а лісті ражися. Я

0: Гость рації.
1: Олександр Єпрацьок за наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». 98.1 FM у Білостокудих, Рудні, 99.2 FM у Білорусі, Білоподрязки, і так само у Тернеці, рація.ком. Нашого гостя вітаю. Це намісник старшини об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Добрий день, господар Павел. Вітаю вас у нашому ефірі.
2: Добрий день, вітаю всіх слухачів.
1: Говорити будуть про головні такі концепції, де основні такі інформації відносно конференції «Нова Білорусь», уже п'ята, на яких виходних вона починається у Варшаві. Хотілося б спочатку ось окреслити ваш підход до цієї конференції. Як ви її бачите? Ну, з назви «Нова Білорусь» це значить, що треба розмовляти про ніякі розпрацовки концепції на наступний політичний год, а може і не тільки на політичний год, ну, але так само, напевно, кожен потребує і певно підсумування політичного году. Ці ось ця конференція акурат відповідає таким якостям. Ці варто робити підсумування політичного году на цій конференції.
2: Конференція «Нової Білорусі» – це головна політична подія года для демократичних сил у Білорусі, яка фактично підсумовує виніки праці, окреслює стратегію на далейшу діяльність демократичних сил на коротку і середньотермінову перспективу. Звісно, це підсумування. Ну, важно підкреслити, що є інститути демократичних сил у Білорусі, які функціонують. Це і офіс Ціхановський, об'єднаний переходний кабінет, і координаційна рада, і інфраструктура, яка створена навокол. Це різні різні ініціативи, аналітичні центри, незалежні сродки масової інформації. Може, я не маю права долучати до інфраструктури, але без їх немагчимо було б уявити увагалі демократичний рух. І це унікально. Унікально, що це у складаних умовах за межой, але протягує функціонувати. І це потрібно нам, переконаны в этом белорусам и белорускам. Бо без субъектности нельзя боронить правы белорусов за межой, а их у нас проживают сотни тысяч, вымушено депортованы, представлять интересы белорусов, которые проживают внутри, и Беларуси за межами подчас внешних контактов. Тое, что мы створили, и тое, что не без права на критику, працуе. Это важно. Еще раз, критика мае место быть, мае право быть, але это працуе. Подчас этой конференции будет несколько принято резолюций, довольно шмат, и они будут огучены подчас конференции. Это фактично стратегичные накерунки деятельности. Могу так здрадить, хотя покуль еще эта информация не носит публичный характер. Зрозумело, это будет...
1: Вельми хочется так. На які теми будуть ці резолюції, у яким напрямку, мона кажучи?
2: Політична оцінка внутрішньої ситуації у Білорусі і шляхи далішого виходу з цього самого глибокого у історії незалежної Білорусі у 21-му стагодзі політичного кризису. Це питання політзняволених, зрозуміло, пріоритет. Що робити, каб протягувалося визволення, каб спинилися репресії? Да? Це буде супраця з Україною. Україна для нас стратегічний партнер, зрозуміло, і з іншими демократичними країнами-партнерами. Могу сказати про те, над чим ми так само працювали, це транснаціональне злочинство супраць білоруського народу. Це та справа, яка вже йде у Міжнародному кримінальному суді. Відбудуться шерг сайд-івентів, 5 сайд-івентів. Ось ми, як Народне антикризисне управління і представництво по питаннях транзиту, підрихтували і 7-го запрошуємо, 12-й годині відбудеться сайд-івент, спеціальне мероприємство «Роля Білорусі у агресії супраць України, притягнення вищейшого керівництва режиму Лукашенки до відказності». Это еще один из накерунков отказности. Питание идет про передачу доказов у спецтрибунал отказности за агрессию. Над чем працуем мы зараз? Будут так само наши партнеры, будут представники разных краин. Могу уже огучить, это будут представники Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Польши и Австрии. Это представники Министерства замежных справ, дипломатичных миссий, эксперты и наши инициативы, и працуют так само в этом накерунку Билпол и Айсанс. Ну, я думаю, что это головная политическая подея, которая просто... А, еще отбудется 7 панелей. 7 панелей и дебаты помеж политиками и экспертами. Отбудется выстава в Музее Вольной Белоруссии. Ну, и, зразумело, как заусёды, митинг от 9 жнивня у центра Варшаве, каля помника Коперника.
1: Ну, і так само я відео, що можна долучатися до дискусій і про онлайн задавати питання, які, я так розумію, модератор буде читати, ніяка особа відповідна. Господар Павел, ось 2026 год, а ми говоримо про повні виніки, і я так розумію, що виніки полягають у тим, що ось існуємо і далі змагаємося. Не здається, що це трошки уже що песимістично гучить.
2: Ну, слухайте, зміни не відбуваються так хутко, як нам би хотілося. Історія нам не раз доказувала, що народи змагаються на протягу довгого періоду, але виніку приходять до позитивних демократичних змін. Давайте ми знаходимося зараз, розмовляємо з вами у Польщі, поглядімо, скільки Польща змагалася, наприклад, від часу воєнного становища, створення солідарності до переміни у 1989 році, які, до речі, відбулися з використанням інструмента Института круглого стола. Існував соціалістичний лагер, існувала совєтська держава. Я не хотів би думати, що нам треба змагатися 10 годин, але це тяжка праця. Ну, дорогу осилить ідущий, як написано, да, у Святому Писанні. І треба просто розуміти, що нельзя здаватися і протягувати. Я, наскільки відаю, вже більше за 300 особ зареєструвалося на конференцію. Це свідчення великого зацікавлення серед білорусів. Це ж приходять люди, активісти, які, я ще раз скажу, працюють, готові обмірковувати, пропрацьовувати рішення і пізніше братися їх реалізовувати. Значить, боротьба не спиняється. Не треба тут песимізму. Ну, звісно, кожен переживає, кожен би з нас хотів би повернутися додому як мага худшей. Але що, просто сісти і чекати? Ну, ні.
1: Перша панель, з якої ось почнеться ця конференція, мені здається, треба так визначити ходу цієї конференції, називається «Не чекати, а створати нове вікно можливості». Ви у цій панелі так само удільничаєте. Мені здається, трошки романтична така назва. А ось для білорусу з Білорусі, ось у рамках цієї панелі, у рамках ось розмови про вікно можливості, ось ви як спікер, що треба донести, каб там почули?
2: Не погоджуся з вашою оцінкою романтичності назви. Це вельми практична, історично доказана назва створення вікна можливості. У мене це при кожних змінах і з'являється тим моментом, коли відбуваються зміни. Що тут не про питання про романтику, може про питання назви, сприйняття. Ну, є на сьогоднішній день, я не хотів би розкривати те, що буду казати на дискусії, бо інакше не цікаво буде її глядіти. До речі, там буде і Світлана Тихановська, і Віктор Бабарика, і Артем Брухан, і шмат є ще хто з білоруських політиків.
1: Так, а вести буде Розотора Рабекова, так само політологиня відомая, да, білоруська. Да, да.
2: Вельми важно, що різних поглядів політики будуть присутнічати. Не скажу, що у нас там супротлеглые, але все ж таки маємо своє одрознення. Да? Але ми будемо говорити, наприклад, об тим, що є різні підходи. Фактично викреслилося, окреслилося два шляхи. Перше, наприклад, одна частка пропонує, каб Європейський Союз долучився до перемовів, які ведуть Злучені Штати Америки, і почав діалог з Лукашенком без білоруського громадства. Ми ж, як інститути, і ми проголосували це не так давно і відповідним рішенням Координаційної Ради, більшістю голосів і у об'єднаному переходному кабінеті, і це позиція і Тихановської, ми за перемови у форматі круглого стола, але при уділі білоруського громадства. У нас є суб'єктність, і це суб'єктність білоруського громадства і демократичних інститутів, і всіх тих ініціатив, які протягують змагатися за нову Білорусь, як називається конференція. Вона є, вона підтверджена часом. Не глядячи на шматлікі спроби режиму це все знищити, їм це не вдалося. Так ось, це так само наше право представляти нашим партнерам наш підход, що немагчимо пойти шляхом, недопущально пойти шляхом перемову з Лукашенком без уліку інтересів білоруського громадства. Або, правильно сказати, білоруське громадство повинно, коли вже відбиться цієї перемови, вести з номенклатурою перемови при підтримці наших американських і європейських партнерів. І ми сподіваємося, що менавіто з цього будуть заходити наші партнери. Ну, це відповідає агульній стратегії, до речі, Європейського Союзу. Бо в Європейському Союзі було прийнято заключення Європейського Совєта ще у 2024 році об стратегії відносинів з Білоруссю. І там є пункт 10, де якраз і прописано, що Європейський Союз закликає улади, так званої Білорусі, почати інклюзивний діалог з білоруським громадством. Я не бачу тільки такий метод зміни у Білорусі. І ми прийняли це політичне рішення. Так що тут не про романтику. Тут про те, що час іде. І ми бачимо, що шмат що буде залежати від зміни на фронті, на війні, яку розпочала Росія при підтримці Лукашенки супроти України. І це вікно можливості може з'явитися. І в цей момент мы павіны быць падрыхтаваны, а не бегаць у апошні момант, высунуўшы язык, прабачце, і думаць, а што ж мы будзем рабіць? А што нам трэба рабіць? А мы ў стане штосьці зрабіць? Мы ўжо павінны рыхтавацца. Вось гэта наш падыход на гэты такі транзітны крытычны момант.
1: Спадарпаю, але гэта вакно магчымасцяў можа з'явіцца ў 2026 годзе, а можа яно недзе было, а мы яго проста не заўважылі, прапусцілі. Бо вы прыгадалі круглы стол, вельмі часта гучаць такія каментары, што а навошта сёння Александру Лукашэнку, які тэарэтычна больш-менш трымае сітуацыю ўнутры Беларусі, садзіцца за круглы стол, напрыклад, з Паўлом Латушкам альбо Святланай Ціханоўскай?
2: Ну, я не ведаю, ці былі такія моманты, можа, вы ведаеце, калі вы задаеце гэтае пытанне, я не чуў, што мы штосьці прапусцілі, да? Ідзе такая заўзятая барацьба пад вельмі маштабнымі, беспрэцэдэнтнымі ў гісторыі 21-га стагоддзя рэпрэсіямі над беларускім грамадствам і над беларусамі, якія пражываюць за мяжой. Яшчэ ідзе агрэсія Расіі пры падтрымцы Лукашэнкі супраць Украіны, яшчэ гібрыдная агрэсія супраць Еўрапейскага саюза. Залежыць шмат ад хода вайны. Расія, вось як мы бачым апошнім часам, часам траціць патэнцыял эканамічны і палітычны. Яна не набірае зараз ачкі, а менавіта іх губляе. Калі слабая Расія, то для нас і адкрываецца вакно магчымасцяў. Аслабленне Расіі – гэта фактычна ключавая умова. Гэта кажа шмат хто з экспертаў. Дарэчы, і тады круглы стол у Польшы адбываўся, калі Расія не была ў стане, Савецкі Саюз, да, не быў у стане прыйсці на дапамогу тагдашнім уладам Польскай Народнай Рэспублікі. Канешна, важна, каб яшчэ дадатковым чыннікам была вялікая суб'ектнасць беларускага народа. З гэтым не так проста. Але мы павінны захоўваць суб'ектнасць, якую маем. І я перакананы, што пры адкрыцці гэтага вакна магчымасці, якое можа быць абумоўлена і эфектыўнымі дзеяннямі Украіны, якая зараз рэалізуе інструменты прымусу да перамовы альбо дальнабойныя санкцыі, вось у гэтым акне магчымасці, пры гэтай сітуацыі адбудзецца хуткі рост суб'ектнасці беларускага народа. І мы пачуем і пабачым гэтую ролю беларускага грамадства. Трэба прапанаваць інструмент. І вось гэты інструмент мы прапанавалі. Сёння не, немагчыма, але ніхто не выключае, што гэта магчыма будзе заўтра. Ні Ярузэльскі, тадышні кіраўнік Польшы, генерал, ні Кішчак, міністр ўнутраных спраў, ніхто не хацеў садзіцца за стол перамовы за апазіцыя, а ў выніку селі. І ў выніку адбыўся круглы стол, адбыліся першыя дэмакратычныя выбары. Сёння няхай гэта хтосьці будзе казаць нерэальным, але пажывем, пабачым.
1: Дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю, літаральна напрыканцы. Ну, вот сёння я пісаў вам, каб дамовіцца на гэта інтэрв'ю на хвалі беларускага радыё Рацыя, а праваабаронцы зафіксавалі, што спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь», нейкі там Сергій з Менску піша і вось выведвае нейкую інфармацыю. Цікавасць у Менску таксама да гэтага мерапрыемства ёсць. Ну, напэўна, як звычайна, да, яны ж там маюць усё кантраляваць ці што, калі яны супакоюцца.
2: Так, апошнім часам мы заўважылі актыўнасць спецслужбы ў адносінах да нашай кааліцыі ў Карцыйнай рады і чальцоў народнага антыкрызіснага ўпраўлення. На мінулым тыдні я накіраваў афіцыйную інфармацыю вайсковаму пракурору акружной пракуратуры ў Варшаве па фактам вярбоўкі не менш чым 7 нашых калег і каліжанак. Сёння ў адносінах да яшчэ чарговай асобы чальца НАУ і Карцыйнай рады была спроба вярбоўкі. Так, яны хочуць кантраляваць людзей, яны хочуць купляць людзей, пазней рабіць дзеянні супраць дэмакратычных сілаў, каб правакаваць раскол, канфлікты і дзейнічаць супраць інтарэсаў Польшы. Бо я, можа, апошнім часам таксама чытаю, што нібы беларускія спецслужбы не актыўны на тэрыторыі Беларусі. Ну, калі мы пражываем на тэрыторыі Польшы, прабачце, калі мы пражываем на тэрыторыі Польшы і супраць нас, хто мае міжнародную абарону, легальна знаходзіцца, гэта ўжо дзеянні супраць Польшы. І гэта адначасова мосцік, які перакідваецца на магчымую дэстабілізацыю і ў польскім грамадстве. Гэта ўсё робіцца наўмысна. Гэта стратэгія. Гэта не проста крокавыя нейкія дзеянні. Гэта сістэма дзеянняў, апрацаваная, метадычна рэалізуемая спецслужбамі рэжыму Лукашэнкі. Знішчыць дэмакратычны рух, знішчыць дэмакратычныя інстытуты, стварыць канфлікты ў дэмакратычных інстытутах, нанесці шкоду тым, хто легальна пражывае тут на тэрыторыі Польшы, а пазней фактычна носіць шкоду інтарэсам Польшы.
1: Дзякуй вялікі за размову, за інфармацыю. Нагадаю, з намі быў беларускі палітык Павел Латушка, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету ды кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення.

0: День з рацією.
1: А так само розвиваються наш ефірно-колі білоруської радіорації, фіша культурних подій у напереді не в забаві прогучить. Я ж так само розповідаю вам про надвор'я такої гарячої, якої зараз усталювалося у нашому поміжному регіоні, і нічого покуль не міняється. Ну що ж, напевно, будемо чекати, коли сховається сонійка, до речі, коли сховається сонце. Температура повітря зараз плюс 32 у Лідзі, де Городні, 33 у Білостоку, де Волковиську, 34 у Гайновці, 36 у Бересті, у Кобрині, 35 у Пінську, плюс 21-23 чекаємо у ночі. Вітер слабий, повднювий ці повдньово-заходні, атмосферна тиск каля норми, йон далі незначно повишається. Місцями сьогодні ввечері уже, а місцями уночі більша вірогодність, розпочнуться дожди і навальниці. Між іншим, завтра синоптики їх не виключають. 6 жнівня у надвор'я протягне визначать, вельми тепле і неустойливе повітря. Вітряне маса тому на Хорезівщині, ди на Білосточчині, махчимає навальниці, ди нават град. Вітер перемінливих напрямку ночі слабий, день завтра умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря завтра плюс 30. Ну ось тут така інформація, коли ж сховається сонце. У Білостоку поводле місцевого часу 20.14 захід сонця чекається. У Городні поводле місцевого часу 21.14 у Бересті сховається сонце, а 21.08 сховається сонце і трошечки буде зникати гэта гарячыня.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток і Подляшша.
3: 6 жнівня, четвер. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі Нязбудка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова,

0: Роксана далі працюємо наш ефір. Розповідаємо обов'язково, як у Білостоку у музеї Падляша пройшло урочисте доручення відповідних сертифікатів на реставраторські та будівничі праці по захованню храму різних конфесій і регіону Падляшського воєводства, їх оздобу і помніків. Сродки на гета виділені з бюджету воєводства, говорить маршалок Лукаш Прокорем.
1: Незвичайно важне видарження. Приказуємо сродки, які państwo przeznaczycie на охорони забитків і dziedzictwa kulturowego naszego województwa. W tym roku samorząd województwa dofinansował 60 przedsięwzięć. Dzisiaj przekazujemy 38 umów. To jest także moment, kiedy my jako władze województwa chcemy powiedzieć Państwu słowa podziękowania za Waszą pracę, bo dzięki Waszej trosce, Waszej wrażliwości to, co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwo, a z roku na rok jest ich coraz więcej, będą mogli przyjeżdżać, będą mieli ważne punkty do odwiedzenia. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Jestem przekonany, że te środki, może nie największe, ale pomogą Państwu, aby te zabytki sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat.
2: Kiedy 60 parafii przychodów z całej Białostoczyny otrzymali dotacje od Marszałkowskiej Uprawy Podlaskiego Województwa, mówią przedstawiciele niektórych z nich.
3: Nazywam się ksiądz Waldemar Sawicki i pracuję w parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Dzisiaj podpisana dotacja to kolejny etap wymiany poszycia dachowego w kościele parafialnym w Lipsku. Poszycie dachowe jest bardzo zniszczone, a kościół jest zabytkowy. Chcemy ratować ten kościół, bo to taka perełka ziemi lipskiej. Jest niewiele zabytków na naszej ziemi, a ten kościół urzeka swoim pięknem. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy słuchają teraz tej audycji, czy będą jej słuchać, aby zobaczyli ten kościół, a nie tylko kościół chciałbym, żeby zobaczyli, ale także nasze błogosławione parafianki, szczególnie błogosławioną Mariannę Wiernacką, która została zamordowana przez Niemców na wałach na Umowiczach, a poszła na śmierć za swoją synową w stanie błogosławionym. Także bardzo serdecznie wszystkich do Lipska zapraszam, aby zobaczyć też właśnie piękno tej, która oddała życie za swoją synową, która spodziewała się dziecka.
4: Zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostawczuka z parafii prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grudniu. Renowacja i konserwacja polichromii ściennej przedsionka cerkwi parafialnej w Grudniu będzie miała miejsce dzięki otrzymanej dotacji.
5: Ojciec Mikołaj Ostapczuk, przyjaciel przychoda u Garotku. Dzisiaj przeżywają taką radość, podtrymku u restauracji, polichromii, chrama Bożego Rostwa Bożej Matki u Garotku. Ta polichromia rozpisana była w Bożonej pamięci Nowosielskim i Dobrzańskim profesorom. Te ludzie zostawili taką dobrą pamiątkę po sobie, ale się, co ma początek, ma i koniec. I trzeba odrestaurować, odnowić. I tomu prosili o dopomogę i сьогодні ми отримали час. Коли допомоги, ця праця буде дуже складана, тому що є на нагоді. То є інвестиція дуже, дуже багата, дуже дорога, ну і будемо якось сукцесивно пробувати те, що почали довести до кінця.
6: Jacek Wiejski-Górski, prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej, але в дню dzisiejszym reprezentuje parafię rzymskokatolicką w Filipowie i jej proboszcza księdza Jerzego Fidurę. Dotacja, którą dzisiaj otrzymaliśmy, idzie na ratowanie najstarszego zabytku powiatu suwalskiego i sąsiednich Oleckiego i Gołdapskiego, czyli pochodzącego jeszcze z XVI wieku kościoła poewangelickiego w Mieruniszkach. Pierwszy kościół został spalony w czasie potopu szwedzkiego przez Tatarów. To zawiła historia nasza Polska. A drugi został był budowany na przełomie XVII i XVIII wieku i to jest właśnie kościół murowany. Piękny przykład, jeżeli chodzi o wieżę gotyku nadwiślańskiego, chyba już ostatni z takich reliktów. Pierwotnie to było na Mazurach, w tak zwanych najpierw Prusach książęcych, później wschodnich, a po II wojnie znalazł się w zasobach Suwalszczyzny, województwa podlaskiego, powiatu suwalskiego. Jest to bezcenny relikt tej architektury, kompletnie zapomniany, zarośnięty drzewami. Po przejściu frontu w 1945 roku został trafiony ogniem artyleryjskim. No i te zniszczenia wtedy jeszcze do naprawienia, ale niestety zostawiony sam sobie. Ewangelicy Mazurzy uciekli przed armią wkraczającą czerwoną. Wieś opustoszała, obok powstał PGR, więc kościół praktycznie właśnie pozbawiony wiernych, pozbawiony społeczności, która mogłaby na przykład przejąć ten kościół na inne wyznanie. No praktycznie przestał istnieć, zostały gołe ściany porośnięte buszem zarówno w środku, jak i korony, jak i na zewnątrz. Ten busz udało się w tej chwili czynem społecznym wspólnie z parafianami i z proboszczem udało się to wspólnie oczyścić. Mnóstwo tych samosiejek zostało już wyciętych, zostały jeszcze takie najgroźniejsze, które wymagają pracy specjalistycznej. No i ruszamy z projektem ratowania tych murów. Tam konieczność jest przemurowania szczytów, wzmocnienia, zabezpieczenia przed przesiąkaniem. No i na razie w formule trwałej ruiny, ale żeby to trwało jak najdłużej, a co będzie dalej, to życie pokaże.
0: 60 бенефіціарів отримали сертифікати на суму від 15 до 100 тисяч злотих на агульну суму у 3 мільйони 800 тисяч злотих.
7: Білоруська радіорація пропонує.
8: Репортаж на білоруській радіорація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше. Весна. Правоабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
9: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы радыёрацыя на ўвесь свет.
8: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
7: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Олександр, працюється наш ефір. Передаю вам щире привітання. Ну, а зараз докладно. 15 хвилин залишається до 19-ї в Білорусі, до 18-ї у Польщі.
8: Політхід з Віталем Циганковим.
10: 173 населенных пункта в Беларуси и больше за 566 тысяч человек стратили чернобыльские льготы. Совет министров Беларуси принял ответную постанову, у якой скоротил перелик территорию, якие находятся в так званой чернобыльской зоне. Таким чином, у чернобыльской зоне с 1 студеня наступного года застанется 1845 населенных пунктов, у яких проживая 364 тысячи человек. У выніку гэтай пастановы жыхары страцяць і чернобыльскія льготы. Гэта і льготнае санаторна-курортнае лячэнне, першачарговае прадстаўленне месцаў у інтэрнатах для студэнтаў з гэтых населеных пунктаў, пераважнае права на залічэнне ва ўстанову адукацыі. Таксама бясплатнае харчаванне школьнікаў, якое працягнулі да чэрвеня наступнага года. Цяжарныя жанчыны страцяць права на адпачынак па цяжарнасці родах з 27-го тыдня працягласцю 146 календарных дзён. Паводле беларускіх уладаў, асноўная прычына прынятага рашэння – натуральны радыёактыўны распад найбольш небяспечных ізатопаў, перш за ўсё цэзію-137 і стронцыю-90. Дзякуючы чаму ўзровень забруджвання ў многіх мясцовасцях стаў ніжэйшы за ўстаноўленыя законам парогі. Таму і статус афіцыйна пераглядаецца. Аднак незалежныя навукоўцы аспрэчваюць гэты аргумент, заяўляючы, што на самой справе улады проста знайшлі магчымасць скараціць матэрыяльныя выдаткі на чернобыльцаў. Калі населены пункт губляе статус забруджанай тэрыторыі, ягоныя жыхары страчваюць права на шэраг сацыяльных гарантый, нават калі яны пражылі там усё жыццё і працягваюць лічыць, што наступствы аварыі яшчэ адчуваюцца. Нават калі іх здароўе пацярпела ад наступства Чарнобыля, цяпер санаторнае лічэнне толькі за свае ўласныя грошы, без дапамогі дзяржавы. Нагадаем, Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што значная частка чарнобыльскіх зямель ўжо можа выкарыстоўвацца для сельскай гаспадаркі і эканамічнай дзейнасці і заклікаў больш актыўна вяртаць гэтыя тэрыторыі ў гаспадарчы абарот. Так што гэтае рашэнне красамоўна ўпісваецца ў больш шырокую тэндэнцыю апошніх гадоў паступовага перагляду дзяржаўных сацыяльных абавязкаў. Беларусь ўжо не тая дзяржава, якой была ў нулявыя гады, калі высокія даходы ад перапрацоўкі расійскай нафты, эканамічны рост дазвалялі падтрымліваць шырокую сістэму льгот. Чарнобыльскія льготы доўгі час былі адным з найбольш дарагіх элементаў беларускай сацыяльнай сістэмы. У апошнія гады ўлады неаднаразова ішлі на скарачэнне розных відаў падтрымкі, імкнучыся зменшыць нагрузку на бюджэт. Адбываецца паступовае скарачэнне кола атрымальнікаў асобных льгот. Больш жорсткія крытэрыі прызначэння дзяржаўнай падтрымкі, імкненне знізіць бюджэтныя выдаткі па ўсёй сацыяльнай сферы, дзе гэта магчыма. Так што так званая сацыяльная дзяржава знікае, як тая шагрэневая скура.
11: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ліст або офіційний представник команди буде пропускати один матч після 4 попередженнях замість 3. Про гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Пасля гэтага дыскваліфікацыя будзе наступаць за кожную наступную чотную жоўтую картку – 6, 8 і далей. Змены звязаныя з павелічэннем колькасці матчаў на агульным этапе Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. Махамед Салах працягне кар'еру ў турэцкім Трабзанспоры. Пра гэта паведамляе інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго інфармацыі, 34-гадовы егіпецкі вінгер падпіша з клубам 2-гадовы кантракт. Раней Трабзанспор афіцыйна пацвердзіў, што вядзе перамову з футбалістам. Салах стаў свабодным агентам пасля сыходу з англійскага Ліверпуля, за які выступаў 9 гадоў. Президент Федерації футболу Іорданії принц Алі бін Аль-Хусейн виступив з резкою критикою на адрес ФІФА. Поводле його слов, національна зборна сутикнулася з проблемами при отриманні американських віз для заузятору, додатковими податковими видатками під час чемпіонату світу і затримкою виплати призових за Кубок Арабських націй. Окремо того, Аль-Хусейн заявив, що під час Мундіалю йому нібито намекнули, підтримка Джані Інфантіна може допомогти Іорданській Федерації. Президент федерації назвав таку ситуацію шантажом і заявив, що не буде підтримувати керівника ФІФА. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: радио
1: «Рація». Спецслужбы выведывают информацию про конференцию «Новая Беларусь». У Польщі беларуса оштрафовали за то, что мало отпочивал. Визначений довгий спіс премії ім'я Михайла Анімпадыстава. Про гэта і да іншы новини праз 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: нас у інтернеті racia.com.
1: Опубліковані виніки повгодового моніторингу порушення у культурних правов у Білорусі. Світлана Тихановська не змогла відкрити рахунок у польським банку. МЗС Польщі попередив про ризики навідування Білорусі. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 червня 1974 года. З роду Бураков. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Одного з роду Бураков, командара-подпоручника воєнно-морського флоту Польської Народної Республіки Володимира Бурака удалося мені навідати у Гдині. Це високоадукований спеціаліст по технічних справах, особливо в галіні морської авіації. Притим з його вельми милий і скромний чоловік. Разом з жінкою Зінкою, так само нашою землячкою з надбужанської вёски Аслова в Сем'яцьким повіті, і радовітою уже гдинщанкою, 15-годовою дочушкою Алінкою, займає невелику квартиру неподалеку від мора. Однак у порівнянні з батьковською хатою у Кошках – це вже зовсім інший світ. Як мені живеться? Не наракаю, заробляю недренно, жінка так само працює, дочка вже в ліцеї записалася. Дик чого болей нам треба? Гуляємо по пригожій Гдинській набережній. Морські гребні хвалі розбиваються об залізобетонні стовби і туманами кропля розпирскуються в повітрі. Раптом Володимир Бурак усвідомляє собі, що за ним уже 20 років відказної служби у війську. 20 років на стражі нашої морської границі і одночасово 20 років партійної діяльності. Я тут не один з нашої Білосточини, говорить командар-подпоручник. Многие інші наші земляки так само зв'язали свій лос з мором. Для прикладу, викладчиками, самостійними науковими роботниками Вищого воєнно-морського училища в Гдині з'являються доценти Константин Цудний і Єжи Гнєвшев. Василь Баранов, капітан морського плавання, займається риболовлею на далеких морах. Довгий час служив на морі. Євгеній Главацький. Усім їм з нагоди дзьон мора жадаємо сприяльних вятров у житті, а перед батьками, такими як Анна і Андрей, бураками з кошак, з пашана і б'єм поклон. Сердечні тайни. Дорогое сердцейка, мне 19 год, працую в городе и живу на квартире у тетки. Мамы я не маю, померла довольно давно, а мачеха мной не цікавится, она мая своих детей. Тетка до меня относится довольно добра, и с ею я делюсь своими хлопотами и радостями. Не было у нас никаких непоразумений, але вось у одной справе мы не можем погодиться, и тому я постановила просить у тебе порады. У минулому годі познайомилася я з Мішем, який працює в тим же городі, що і я. Познайомилася з ним на вечеринці у клубі БГКТ. Він старший за мене на 9 років, а того часу ми часто спотикаємося. Міша говорить, що я йому вельми подобаюся, що мене кохає. Усі своє споткання ми визначили в городі. Міша не раз питався, чи мог би прийти до мене на квартиру. Я все не згаджалася, бо гэта не своя хата, де боялася, що тетка може бути мати претензії, що я ходжу з хлопцем. Об наших спотканнях я на нічого не ведала, але врешті, хоч і боючися, я дозволила Мішу прийти на квартиру. На моє здивлення, тетка не мала ніяких претензій, що я ходжу з хлопцем, але ось Міша їй не сподобався. У його присутності тетка була вітлива, але як він пішов, дик сказала, що Міша їй не подобається, що ввогуле він не для мене. По-перше, він застарий, а по-друге, дик він криху кульгає. Говорить, каб я його покинула, бо я ще молодая і знайду собі хлопця. Міша вельми добре до мене відноситься, він такий милий і добрий. Я до його привикла і ведаю, що, послухавши тетку, зробила б йому велику прикрасть. Тому звертаюся до тебе з парадою. Як поступить, Ірена? Отказ серцейка. Ірена, ти, Мішу, знаєш лепше, чим тітка. Вона його побачила перший раз, а мало є людей, які сподобалися б з першого погляду. Не вонковий ж вигляд чоловіка найважніший. Намного більш важливий його характер, його поводини. І на це перш за все треба звертати увагу. А те, що Міша старейший, не має значення. Важно, як ви собі подобалися і кохали один другого. Серцейка.
2: Сторонки тидневі каніва гартав і читав Ян Мордань.
3: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
4: Перша трансгранична радіо ФМ.
5: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: вєровизнані релігії, як і іслам, є ж релігія, як юдаїзм, і синагога чи мечеть існує побач церкви, побач кощола. Так що гета країна, яка справді, вона є ж толерантна.
1: Але у старий час тому... Тбілісі, якраз такі я назірав, так як кажеш, ну, церква, синагога, побач себе. Що цікаво є ще мені, що сподобалося?
0: Ну, гета, скажімо, там Тбілісі на головній вулиці, на гета вулиці Шота Руставелі. На гета вулиці, до речі, є ж не тільки, скажімо, пам'ятники культури, пам'ятники архітектури, але є ж шмат ресторанів. Давай про ресторани скажемо і про їду грузинську, бо гета так само цікаво є.
1: На Руставелі я якраз шмат ресторанів не навідував, бо я...
0: Шкодував гроші?
1: Ні, я просто вибираю крихи інший спосіб на подорожжя. Так, каб не віддавати за шмат гроші. І виявляється, що можна. І вельми можна смачно так само почастуватися. Не треба їсти на Руставелі. Але і у старої часи Тбілісі і у ніяких вуличках, які є крихи ади ходять від тих головних таких туристичних. Я завжди шукаю, як гета називаю з моєю жінкою, ресторація для локальсів. Там, де бачиш місцевих, там, де бачиш столики, які є не підрихтовані під туриста з великим портфелем, де стоять великі шклянки чи келішки для вина, які є блищать. Там так само можна зайти смачно поїсти. Зрештою, не треба навіть ходити по ресторанах, щоб посмакувати смаку Грузії. Про віно ми говорили у попереднім випуску передачі. Його можна отримати у кожній маленькій крамі, де з бочки можна могуть наліть тебе віна. До гетага хачапурі, якої можна скаштувати за невеликі гроші, різні віди, маленькі, а більші, на різні способи підрихтовані. Хінкалі, гета смачні пірашки у расоле з м'ясом.
0: Але, що цікаве до хінкалі, то п'ється пива, а не віно.
1: Тим не менш, єсть смаки, але і можна поспробувати вельми смачний кебаб. Я, правда, не був у Турці, так казав уже, але саме смачний кебаб я з'їв у Тбілісі менавіта і у Батумі, де м'яса жариться великим огнем, і гета зауважна, якоє єсть свіже є, де чоловік, який рихтує гети кебаби, реже їх шаблями, то є м'яса довжиньою на 1.5 метра одна, де навіть часто буває так, що гета є м'яса загорає не на газовом ніякій печі, а просто на звичайній такій справжній пічці, де підкидають дрови і на тих дровах роблять. Не наливають 300 грамів кетчупу чи майонезу, а він робиться, соус робиться з справжнього тлушчу, який є у гетим кебабі, з натуральних складників, стільки з невеликим додатком ніякого соусу.
0: Ну, про, скажем,
1: єсть мені захотілося.
0: Характерність грузинської кухні можемо ще довго говорити, я бачу, що наша передача наближається до кінця, до завершення. Додамо ще, вертаємо чись до релігії, історії і сучасності, що Грузія сама назов Джорджія, гета ад святого Юрія, святого Георгія, який з'являється патроном Грузії.
1: І ще може тільки покуль завершим, скажем, так само, ну, дві практичні інформації про транспорт містовий і то є, де можна жити у Грузії, бо думаю, єсть гета одно, але переночувати так само дещо треба. І які є види на шляху ти пропонуєш, Юрка, з яких ти користався?
0: Я живу просто у квартирі, яка була найнята през польське посольство.
1: А ось так тобі отрималося. Можна так само зняти там квартиру і особливих проблем нема. Перед виїздом у Грузію можна знайти на шматликих інтернетних сайтах, які пропонують хостелі і приватні квартири, але не треба клопочитися, хопіч вийти на вокзалі або у аеропорті і підійдуть до тебе 15, 20 або 30 грузинів, які запропонують тобі транспорт на маршрутці або на таксі. На маршрутці крихи то не є, яких вельми шмат, але часто так само забіті аж на піддах. На таксі крихи дорожей, тим не менш танейшим у нас, а жити можна так у квартирах приватних, як і у шматликих хостелах, за невеликі гроші.
0: І на гетим спиняємо наш черговий адресок «Рація у подорожжах». Пригадаємо, що сьогодні говорили ми про Грузію, а у студії були я, Юрка Лащинський і Радик Домбровський. До зустрічі у чергових випусках.
2: «Рація у подорожжах». Запрошаємо навідати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших тварів, хопіть інших вуснов, хопіть сумних пісень.